0: Ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohi ngā kōrero a Wātea i tēnei haora. Hoi anō rai tīwi, ko te hui nui ki te whanganui a Tara i tēnei rā. Hei a te whiriwhiri te anamata o te Purinia o Christopher Luxon. Anā, ko te whakarewatanga o te hīkoi a Huhana Linden i tēnei tau kōwhiringa pōti, heaha ngā kaupapa nui, kākaha nei te kōkirihia e ia, me ngā hā kinakina e whai ake nei. I whakarewahia te hīkoi a Huhana Linden ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, ki runga i tōna marae o whakapara, anā heaha ngā kaupapa matua i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kā kaha nei te kōkirihia e ia ki a tahuri ake tātou ki a Huhana Linden.
1: Tuatahi ko te panga o tēnei kāwanatanga ki waho, no reira e te iwi Māori, rehita, pōti, mārika. Tuatui tērā ko ngā kaupapa o te ora o te whānau, me te whaiwhai i te mahi. Ki roto i te tai tokirau, kei ngā tatauranga e kite ana i te hunga kore mahi i tēnei wā, no reira e mihi atu ana ki ngā kaupapa here o te rōpū kākārike e puta-puta mai ana. Me tērā o ngā kaupapa here hou, i whakarewa ki runga i te marae o whakapara i enei rangitata nei. Ka pūmau tēnei kaupapa ki roto i tēnei tētahi kāwanatanga hou, he whātau te roa, kia whakaritea e te iwi Māori i te tahi trahiti motuhake ki te pupuri, ki te tiaki i tēnei rua piriona tāra.
0: Kua karanga hui a te Premier mo te haurua i te iwa karaka i te atane ka mutu e ki ana ia ki ngā kaitoranga pū o tōna o rōpū ara o te rōpū o ngā hinara ki te kore koutou e o rata ki taku whakahaere i te kāwanatanga ki taku whakahaere i te rōpū o ngā hinara whakapuaki hia o koutou waha kia rongo ai au i a koutou kia kite ai au ko Waimā koutou hei tā te Premier he hōhā te whakawehewehetanga i Wainganui i te rōpū o ngā hinara i tēnei wānei kā mutu he whakapōrearea i te haere whakamua a te rōpū o ngā hinara ki te kōwhiringa pōti o te tau i tēnei tau nei e iwa te kaurā hoki e toi ana. E piki ana ngā kūrakurakutanga i Wainganui i te rōpū ngā hinara ngā runga no hoki i te ngoikore o te Premier i tēnei wiki arā ko tana ki ake ka whakahaere kōwhiringa motuhake mo te tikanga whirirua arā me tana whakapāha ki ngā kai pakihi o Rotorua i ana kupu whakahāwea i a rātau. No te marama o a Pereira noa nei, kā tū he hui pēnei anō, anā ko te Premier e ngana ana ki te pupuri tonu i ngā raina o te kāwanatanga me te rōpū ngā hinara. Ko puta mai te pūrongo a te tarai pūnara o Waitangi e pāna ki tā te kāwanatanga whai kia whaka iwi kore kia whaka ngoi kore i te mana o te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Engari, kua tahuri hoki a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki te tātā me te whakahāwea i taua pūrongo a te tarai pūnara ki ngā kupu pēnei te whakamatuku, te whakapōhehe me te whakapōhauhau. Nā te aha i kōrero pērā e a matua Shane Jones mo tēnei pūrongo. Kia tahuri ake tātou.
2: A te titiro e tāua. Ko wehe ngā ture e tangohia mai ana ngā wahanga mo ngā mātāpono o te triti. Ko te mea tuatahi, ko te ture tupeka. Te mea tuarua, ko te ture e pāna ki tēnā rōpū mea tiaki mea pūngao, ne? Ko te ika. E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te tiriti o Waitangi, mai te pire, mai te ture e pāna ki te mahi tūpeka, kātahi ka kahake, ka ngoikore iho rāni i te iwi Māori. Kua heke iho te tatau o ngai Māori e kai tūpeka ana. Mai te wā i whakatūri ai tō mātou kāwanatanga.
0: Ki Amerika, ko tīmata te hui, hei āta whakawā i te tangata e hei taratiana nāna a Tupac Shakur i pupuhi kia mate i te tau kotahimano iwarau iwatekau mā ono e hia pupuhitanga o Tupac kai pao rongonui i aia e haere ana ki te tahi krapu i Las Vegas nā waira ka mate i te wiki i muri mai. Hei tā Dwayne Davis kei te whakaheia i te whakapai nāna i mahi e ai ki ngā kōrero ka kotahimarama te roa o te whakawā nei. A ko ake nei ko ngā hā kenekina. He ai ki ngā kōrero e aro nui ana ngā kai whakahaere i te kapa Orcas ki te kaiako o mua i ngā ōpango ki a Scott Robertson hei kaiako matua tuatahi i taua kapa me nā ka Waimarie ki te uru ki te NRL. Hei tā te heamana o te kapa Southern Orcas a tā Graham Lowe e whātau te roa o te kirimana kua

0: カハテコレ
1: トトコ FM
2: アファカタキ
3: コヒネルウィクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネファカタキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネカファカハンアイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コヒネルウィクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: カハテコレ
1: トトコ FM
5: E mihi atu I kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.
6: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei Huaki nara ko te whatu manawa ko miri miri a hei Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara ara hi ara ara ha Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā
7: Au mai ki tō tātou pai kōrero, ara ko pū kōrero Ko tō tātou kai kōrero I tēnei rā ko Kipa Munro Ngāti rehia me ngā puhi nui tonu Ka rongo ake tātou ki ngā tikanga e pāna ki ngā taonga a ngā tupuna mo te whakakorekore anō I ngā taonga nei I runga I ngā marae o te tai togerau. I rere hoki ngā kōrero mō ngā mahi maurākau I roto I te tai togerau.
8: Tēnei rā te mihi ki a koe e te kai rākau, e te rangatira, e te pūkōrero, e te māngai mō tō iwi, mō tō taua iwi o Ngāti Rehia. E mihi ana ki a koe mauko haka tuwhera I tēnei whare ou, e noho ana taua I Wainganui e nei taonga whakahirahira I heke mai ngā mātua tupuna. No rere mihi kau ana ki a koe.
9: Tēnā koe he kala. Hoi noa mihi kau ana ki tāu nei kaupapa. E rere whānui nei ki te hopu nei e nei kōrero I kō, I kō, I kō. No reira, ko hau te whiwhi, ko hau te waimari, ko hau mai koutou ki roto I a mātou o Ngāti Rehia. No reira, tēnā koe.
8: Tēnā koe, no mātou ki te waimari e kara. Bueno, hei timatanga kōrero mō tātou, ko hau tō rongo hei kai rākau, I roto I te taitokerau nei. Me te mea hoki e tiro ana au ki te pātū ka kite I tēnei tino taonga, tēnei taonga tupua, tēnei taonga tūpuna, te taiaha tāreha. Hea tō hononga ki te taiaha nei, ki hea timata I tēnei pūrākau.
9: He maha e no hononga hoki e Te Rāwhiti. Ko toke rauti e tūtei ki te hauraro o te pūwaha, ko rākau manga ki Te Rāwhiti. E rere atu nei te krei mangonui, te awa o ngā rangatira e tūmai rā te pā o kororipo. Titiro whakararo ki ōrongo, ki tākau awa. Te wāhi mata ara ara tia ai e puhi, te waka tūpuna a mā tātua e moi mai rā, e moi mai rā, e moi mai rā. Whiti waka te uru ki te ngā here here nui o te puketi. Po hutu noa ki te moana o māpere, a whio whio te rangi ki runga whakataha maunga kei raro ko te awa o Waitangi. Ka hire re ki pō kā, tō tika te whatu manawa, ki I pipiri, ki Waitangi, ko whiti ora, hiruhārama hou, whetu mārama, me tauwhara oku marae, ko Ngāti Rehia hoki te hapū, ngā pui nui tonu te iwi, no reira ānei e mihi ana, ki e nai mātakitaki ana I a tāua, I te rānei tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. I roto I tēnā riu hoki o mātou te riu o Ngāti Rehia, e mohanau I hopu au, e rātu o ngā hapū, Wa mātou nei whanaunga, wa mātou nei here a waka, a toto, a kōrero, nā reira a Ngāti Manu, te kapotai, a patukeha Ngāti Kuta, a Ngāti Torohina, te matarahurahu, Ngāti Kura, te whangaroa katoa hoki ki roto I tērā. Ai, Ngāti Toro, Ngāti Korohue, te Uri Taniwha. Ngāti Hineira, Te Whiu, Ngāti Rangi, ka hoki mai ona kia tāua, ki roto Ngāti Rāhiri, ara Ngāti Kawa, nō reira, ānei mātou, ko hau mai ki roto I tēnei kaupapa tāu, nō reira, kau keauhare, moke mai, i haere maha mai me ra o ngā kōrero i here atu ki au i te rā nei. Nō reira tikana kia mihi atu kia rātou katoa. Nō reira tēnā tātou.
8: Tēnā
9: tātou.
8: Ka tino kite i te take i pepeha ai o tātou tipuna.
9: Ai, tēnā
8: ka kite i te tōtō mai o te mauri o te ngā o te hononga ki enei wāhi, ki enei tūtohu whenua, ki enei wai, me ngā hononga ki ngā iwi. Ka pepeha ke te tangata, ka kite i ngā tūhonotanga ki te rā hapū, ki te rā hapū, ki e rā toronga. No reire, mihi ana ki a koe mou i hakatauira i tēnei hononga, i enei tūhonotanga, anā ki reira kite ai wa tāua hononga.
9: Koia. Ki me tāku māia e Tarawhitiro, mei māia au nā te mea ko mātua Ngātiri he te kaitiaki o tō tātenei wako mātātua, ko here atu tātou, whānui atu o ngā pui. I roto i tēnā o tō tātou waka e tako tōnei ki roto i tākau. Tākau awa. O reira ngā pui whānui a tainua hoki ki roto i tūhoi. E ro rātou wa tātou tuakana me ki. Engari, e pērā ana. Ka pērā tō tātou reo, ka here. Ka here a tātou ki roto i tō tātou reo ki kō, ki kō, ki kō. Arā wa tātou nei, hakoa wa tātou nei, here ngā whakapapa. Nā tō tātou reo tātou i here, nā ēnā tikanga katoa ki roto i tērā, i tērā, i tērā, ka here tonu i a tātou, a ngai Māori hoki. Nō reira, e mihi ana.
8: E ahuatanga tino nui tērā e whakapapa ana tētai ki tētai wa tātou hononga ki ngā tōpito o te motu ki Hawaii ki rāno.
9: Nā, ka tai a tāu ki tēnā herenga i pātai noatū koi kiau mo te rākau nei te tai aho tāreha. Ko te tino kōrero o tēnā, ko te herenga o Ngāti Rihia ke Ngāti Hine. Nā te mea kei roto kē tēnei tai aha i ngā ringa ringa o Ngāti Hine i mua tōna whakahokinga mai ki ngā ringa ringa o Ngāti Rihia. Roa noa mātou o e kuare ana mātou ki tēnei taonga i mua te hokinga mai kia mātou. Nō reira me mihi au ki a Ngāti Hine, me o a mātou nei here ki roto i a rātou. I timata tēnei hokinga mai o tēnei rākau i te tau 2011. I te timatanga o ngā hui traipiunara ki roto i te raki nei, o ngā pohi. Ko ena hui tuatahi, ko tahi ano te pātai i pātai ni a te traipiunara kia mātou ko ngā puhi. I tukuna koe tō mana ki te tahi atu, ka hore rānei.
8: Mui o tāua mama, ki te whakautu.
9: Māma noi o te whakautu o tērā.
8: Ko wai te Māori ka tuku i tōna mana ki tangata.
9: Māma noi o tērā. Nā e kōrero nā mō te hakaputanga hoki tēnā kōrero. Nā i tērā tau i timata ēnā te wiki tuatahi. I timata i roto i te peiwhairangi ki te marae o Waitangi i te tī. Tērā wiki tuatahi, i karangahia te traipiunara kia ngā pohi katoa, ko wai o koutou paukōrero, hei tūwhera ēnā kōrero, mō ngā kōrero muri ake.
8: Mō ngā tini kōrero.
9: Mō ngā tini me ngā māho rātou ki te tuku warātou nei kōrero. E hoa tū katoa ngā ringo o ngā puhi, ko rātou ngā paukōrero. Kore ko rātou katoa e tāe te tū, e mea nā.
8: Me te mea hoki, e tikana, he nui tonu ngā kāwai rangatira,
9: ko iara.
8: Ko haurau, tō tāua iwi.
9: Nō reire, i Waimarie, i whakarite he waru o mātou nei paukōrero mō tēnā wiki kotahi. Nā ko tahi o e nā paukōrero ko eri mahenare. Ere mahenare, he tino rangatira. Nō reira, e Waimari anau e noho nei, kia whakahokia mai ia ki roto i watāu enei kōrero te rāne.
8: Tikana kia hoki mai.
9: Nō reira, hoki mai ana ia ki roto i enei kōrero watāua. Ko ia te tahi o ena paukōrero, kei te tuku no atu o na kōrero mō ngā puhi. Nā kamutu i roto i o nā rangahau, i mahara ia, he taonga tōna no mātua Ngāti Rihia. Ki whāngarei kei māu e noho ana i taua wāraka. kei Morningside te ingoa tōna wāhi noho, kei Riverside tōku wāhi noho. E harani te take kauke mau e noho tahi ai. Ngari kei whāngarei te ringa prāua mau e noho ana. I timata ngā hui nei, i te rātapu, ngā hui traipunara nei, i te rātapu, ka mutu i te praire. Te tahi wiki, ono rā mo tēnā, mo ena kōrero. Ka mutu ko te tūa erima a te taite o taua wikiraka.
8: Mm. No reira, kua tūke e tahi o ngā kōrero.
9: Ka waia mai tona tamaiti a pēni kiau. Ka waia mai ia kiau kia me atu e papa. I te wai rangahau ana tōku matua o ngā kōrero mo tona tū. Ka mahara ia ki te rataonga o tā koutou. Mm. E o taku tino, ko taku tino whakaro tūtahi me o mau ki tōna kāinga te tiki tēnā taonga.
8: Ai, nā tēnā rungai taku te hikaka whakaro, hei, ko tērā tōku tino tūpuna.
9: Tēnā, tēnā. Ka hau tēnā ki rotu i tōku hinengaro, ki tōku wairua katoa, mm. me o mau ki tōna kāinga te tiki tēnā taonga o mātou. Ka āta noho. Ka āta noho. Ai, ka hikaha. Ka hikaha. Ka mutu ka mea tau ki tōku tamaiti a pēni a hia tō pāpā katu. Ka mea a te taite. Ka pai te kōti tērā. Whakohokia mai te taonga ki Leira. Mua i tō tātou iwi a Ngāpuhi. Whakohokia mai. E hara te whakarangatirangia i a tātou.
8: Ko te mihi ki te taonga nei.
9: Ai, me te mea ka tāia e mātou te mihi ki a Ngāti Hine i mua i ngā Ngāpuhi. Ai. I mua Ngāpuhi. Nā te mea kauke mātou mōhio ki tēnei taonga. Ka tahi anō mātou ka rongo he taonga tā mātou mai tō mātou nei tupuna. Kōti tērā. Ka pānui au ki tōku hapū kei te whakahokia mai tēnei taonga ki a tātou.
8: Mm. Me haere nui mai tātou.
9: Me whakareri. Mm. E haere ke mātou, i timata mātou i ngā rātapu, toru te kaupea mātou i timata tēnā i haere ki e nā hui, i ara. Mm. E rua o ku kuia e ora tonu ana, ko tahi noiho e ora ana i te rānei.
8: Yeah, mm.
9: E haere tahi, ngā tahi me torāua nei hapū ki aua hui. Ka kōrero tahi au kia rāua, ka meau kia rāua, i te wā ka whakahokia mai tēnei taonga kia tātou, mā wā kaurua ringa e hopu.
8: Oh,
9: mā wā kaurua ringa e hopu. Ka kamutu, i whakarite tēnā āhuatanga mo te whakahokinga mai. I meau ki tōku hapū, kaukau mōhiona mena kei te tukunati te taonga nei, i mua te timatanga o ngā kōrero.
8: Ki wainga nui rānei.
9: Ki wainga nui i te mutunga rānei. Engari i te wāka ki te au, ka mōhiau ānei te wāka whakokia mai. Tai atu ki te taite, ko kōrero ke e tahi i mua i te kōrero tahi, i te tū o Ngāti Hine te tukunati warate nei kōrero. Ka mutu i te tekaumātahi krako te ata, ka haumai a Ngāti Hine. Me tō rātou nei wairea, hei kawe i a rātou ki roto i te hui nei. Ko tātai te kai mau o te rākau, i mau mai ki roto i te hui. Ka kite au te āhua, ka kite au, ko tēnei te wā kei te tuku nā te i te whakahokia mai, tēnā taonga kia mātou. I whakanohongia au hoku kuia ki ngā rārangi ērua, rārangi noho ērua, ko mātou ki muri a rātou. Ka meau i te wā ka haumai, te wā ka haere mai te kōrero tahi kia kaurua. Kōrero āta kōrero kia kaurua a anai te wā. Nā ka haere au te taho hoku kuia. Me whakahua au warawa nei hiwa. Ko te otinga Roundtree ni hei. He tino whaia ene kia. Nā te tērā e ora tonu ana, ko te oriwa pere. He tino kuia whaia rāua kia. Nā ka haere au ki ia rāua o kōrere tātou.
8: Tau te wā.
9: Kōrere tātou. Ka tūnga kuia nei. Ka tūnga kuia nei. Ka kohatu warawa nei wāwai.
8: Oh, te tāia te
9: kohatu warawa nei wāwai. ka whakaro hū e hake te mate konei, ka timata rau e te tangi. Hotu, hotu, ka nui te marangi ngā warawa nei roimata, ka tangi rau a rite tonu ki te huimate, te āhua o tō rau nei tangi. Ka tūkoha tū rau a ka kitau hū ai tika na me penei. Ka tū e tahi atu kuia, ka tangi rātou ki roto i te whare. Nā ka tangi anō e tahi ki roto i te whare, te katoa o te whare e pēnāna. Ka whakaro au i taua wāraka, i taua meneti rā, ko inā te take i kaukeau i oma ki te whare o Erima,
8: ai,
9: te tiki i taua taonga rā.
8: Ai.
9: Ka ngaro o tēnei āhu o te hoki o mai o tēnā taonga. Nō reire, nā te mea, he mahanga kōrero ki te taiaha nei e nāia nei, me tona mau, me tona mauri. Engari, ko te tino kōrero e pākauna ki te rākau nei, ki te kaitiaki o Ngāti Hine, i tō rātou nei whakahokinga mai tēnei taonga, o tō mātou nei tupuna, ki ngā ringo o ku kuia. O ku kuia. Ki roto e ngā huinai.
8: No, ki te mea, kei te tō mai ngā tupuna, ne?
9: Ai, ai.
8: Mea ta kōrero hia, mea ta mihia, mea ta
9: tēnā pia ko tēnā te akoranga e ki te ai tātou a ngā pui, muri mai e nā hui. Kaua mau mai muri mai i te timatanga o te hui.
8: Ai.
9: Mā wā koutou kai kōrero mau wā rātou nei taonga. Hei Māori, hei āwhina, hei kawe. Hei kawe i a rātou. I mōtō rātou tūrangatira. Nō reire, me mihi au ki e nā katoa. Oku whanaunga katoa, mai ngā pui nui tonu, i tū ki mui te aroaro o te taripunara, e tū tonu ana ki mui te aroaro o ngā taripunara.
8: E kakari tonu ana.
9: Ki wā rātou nei tū. Nō reira, me mihi kau atu. Kia rātou, me ngā hunga kei te tū tonu mō a rātou whānau, mō a rātou hapū, mō tō tātou iwi, mō tātou katoa hoki o ngai Māori.
8: I te mea, he mahi pake ki tērā, ne? Tuatahi me rangahau.
9: Ai.
8: Me ako i ngā whakapapa i ngā taunaki i tanga, i ngā tūtohu whenua, i ngā hononga, i ngā mahi a ngā tūpuna. Ka tō pūngia katoa ngā kōrero. Me haere koe ka tuku i mua i te aroaro o te traipiunara.
9: Mohi ana tātou o ngā pui, mō taua hui tuatahi, i whakai ngia te traipunara ai kaukea ngā pui tukunu atu te rātou nei mana ki te tahi atu. I roto i tō rātou nei ripoata tērā.
8: Ai.
9: Nō reire, whakarite ana he hui, kia whakamanahia te traipunara ki tō rātou kaha. Ki te tuhi tēnā ripoata, kia kite ai te ao, ai, tika ngā kōrero ngā pui.
8: Yeah.
9: Nō reira, he mihi ano,
8: e
9: mihi ano. Kurekau
8: rawa e tuku i te
9: mana. Hakoa mohio ana tāua. Ko whakaritengia, ko tuhinga, te traipunara tō rātou ni ripota, ai e ngā pui.
8: Kua ōkawa te tuku ki te krauna. Kihai a ngā puhi i tuku i tō rātou mana.
9: He whawhai nui, he whawhai roa tērā e Rawhitiroa. He whawhai e whawhai tonu ana. E manau e whawhai, hakoe kōrero hia ana mō tēnei taonga o Tāreha, te Taiaha, he rereke ēnā pakanga i pakangia i rātou.
8: Ai.
9: Hakoa i me au ki a koe i mua tō tāu anei tainga mai ki roto i te tepu nei, he ae ma hoki atu tātou ki tēnā āhuatanga o tātou tūpuna, he ae ko te kaki, ko porohia, mena ko he tau mahi, me perake, e hara.
8: Engari, he rākau anō, i nei rā ne, ko te pene anō, te
9: koia, rā. Me te koi o te ārero, mena ko te toki te mau, hei pakanga ki tō horiri, i nāia nei, kia toi, kia koi, kia koi te ārero, kia
8: te koi te hini ngaro.
9: Ko tēnā te wahango, te pakanga, ki Wanganui a tātou te rānei. Nō reira, oi Maria, tēnei tupuna Tāreha. A Tāreha, ko wīpārengi ko Āperahama, ko Ngāwati. Ngāwati kā moe wirihita te hei, ka puta ki tōku whāia a Miriana. Miriana moe ki tōku pāpā, hare tāna tāna Munro, nā ka puta atu kiau. Nō reira, tēnā tāku heke mai te tupuna nei, arā ki te taiaha nei. Me te waimarie i whakaroranga tira toku hapu, māku e tiaki no atu tēnei taonga mō mātou, mō toku hapu. I roto i hoko mahi rā kau hoki.
8: Hara i te mea he tuku noa ki a waiake rānei.
9: Ai, ai.
8: E kai rākau tonu koe. Nā, tēnā ke kororo tāua mō tērā. Ihea koe timatai. A tamariki noa, pakeke noa, ka hāpai ake i te rākau?
9: O timata tātou katoa i te tutu.
8: Ai, tāua.
9: kore ko tātou katoa tēnā i timata i te tutu. Hama tō teina tō tuakana rānei me te rākau i kite koe i runga i te papa.
8: Ai, iawe, tamariki ana. Aha koa haere ki hea. He rākau kei tōku ringa.
9: Engari e tino timata ai ki tērā. I te kapa haka te tōtahi. I te kapa haka te tōtahi.
8: I te kāinga nei?
9: I rote i whāngarei te ringa prāua. Kia mohi ai koe. I te wā i whānau mai au i roto i te hohipere o Kawakawa. Ka huri raiti, ka hoki tō tika ki roto i whāngarei, te ringa prāua ki ngā whare o te tari Māori, ne? Māori Affairs, housing e kōrero hia nei i te ua wāraka. Whare hou, whare hou.
8: Ki hai huri Māui.
9: Nō kore, ki hai.
8: Huri Matauke.
9: Nō reire i hoki au ki tupu, te nuinga i tupu au ki roto i whāngarei, te ringa prāua. Ngari e rua wā mātou nei kāinga. Ki roto nei ki te kāinga o tōku māma o Ngāti Rehia, ki te tīmango nei, me whāngarei te renga prāua. Tawhiti rawa ki te hoki te kāinga o tōku pāpa ki roto i Ngāti Kuri. O reira kohena ngā whare e rua i tupu mai au, nā kapahaka ki roto i whāngarei.
8: Kapahaka i te kura, kapahaka
9: muri i te kura? Te kura ka mutu oku ropu ko te pūao, mua i tēnā ko te takirau. Ko a mātou nei kaiako o ko tōku tino i te wae kuraina tonu ana, ko au te tino teina o tō mātou nei ropu. Whanaunga katoa mātou.
8: Ai.
9: Whanaunga katoa mātou.
8: Tuakana teina.
9: O a mātou nei nohonga ki roto i tiki o ngā punga, tiki punga. Te rōri katoa, Corks Road, ena wāhi, Station Road. A whanaunga katoa ki runga ena huarahi. No reira, mātou katoa i roto i taua kapa. Ngā tua, ngā rihari, ngā praone, tai atu ki hoku whanaunga ko ngā reweti, ko ngā mātene, rātou katoa, mātou katoa noho tahi ana. Nā ka herea mātou ki roto i te kapa haka, te rātou apu hoki ko ngā karakia, haere ki tērā kāinga, ki tērā kāinga. Tupu au i roto i tēnā āhuatanga o te kraipeture. Hakoa kau kei tino whakapono atu āu, i roto i tēnā, he āhuatanga i mau atu wā mātou nei whānau katoa.
8: He mihingare?
9: He mihingare, ai. I tīmata, kei kōke wā tau anei
8: kōrero. Kōtiti pai a tāua iāna.
9: He maho ki ngā kōrero pākauana ki tērā, me noho au ki tēnei
8: huarai.
9: Noho au ki tēnei huarai, anei ko kōtiti rawa au ka ngaro no ki āhu katoa. Ngāri tō mātou nei tupuranga, pēnā tō mātou nei tupuranga. Pohehe ana ngā whanaunga katoa e hoake mātou ki rātou. Hara ke te whanaunga, tino whanaunga mātou ki a mātou. I te kaumātua haere ka kite, ai marika. Matua ke au ki a koe. Hapua kaumātua ke koe ki au, e matua ke au ki a koe. Ena momo katoa. E mea nau e pērā ana wainganui a tātou katoa i roto ngā pui. I tupu mai pērā. Kia kore au ena, hakua kau ke noho kāinga ana. Kia kore au ena, au a here, i poroa, ne?
8: Ai, he wariwari tia rainia.
9: Pera ji te haerenga te nuinga o tātou ki roto i Tāmaki Makaurau.
8: Nui e tonu te ngā puhi.
9: Nui ke ngā puhi ki roto i Tāmaki Makaurau i te kāinga nei. Toru noi hoa mātou ki kone i te kāinga i Tāmaki Makaurau. Rite tonu tērā i tō mātou nei wehenga ki roto i whāngarei te ringa parāua. Nō rire i reira, ko taku tino ako kapa ke au i te wai tino tamariki ana ko te ngā hau e whā. nā, ko taku tuahine i taua wā, tāku he kuia kiau, engari he tuahine ia kiau, ko Miria, Miria Rose i roto i Matauri. Ko ia tō mātou, me tōna tāne, mena koe mohi ana ki tōna tāne, he Pākehā no Liverpool tōna tāne, a Bill.
8: Pākehā,
9: aki. Ai. Nā tōku haka tuatai akonia mai te Pākehā nei. Whero pai tōna poho i te ako ia mātou, me ona wāwai katoa, ka tirohia mātou ki te Pākehā nui nei. Hamahama ana tōna tinana, hū me pērā tātou, ha? Kau e tātou raru i te Pākehā.
8: Kau e tuku mā te Pākehā, pai ake i
9: atu. Ai, nā hau e whā, mātou, tēnā te ingoa tō mātou nei kapa. Nā reira ko Miria, Miria tō mātou nei kai ako me tōna tāne. I ako nā tu ia mātou, nā waitai māia, waitai tua mā, me ona mahanga mātou ki roto, oku tuakana ki roto i tēnā kapa. Hoinano, mahi mātou, haramo te haere ki te mga whakataitai.
8: No.
9: Hoino, hei,
8: hei
9: here atu ia mātou, ai, ngā hau. Muri mai tēnā, nā ka hau atu au ki roto i ngā kapa tuakana. Te fitinga, te tahi, nā, ko te pūau taku mutunga, ko te pūau toku kapa. Wainga nui tērā, ēnā mahi kia rātou, ka timatau taku hikoi, te tino hikoi tēnei. E ki anau, nā te rākau nei au, taku tikangi i whakahokia mai ki au. Nā te rākau, i kawe au ki toku noho ngai nāia nei, e tae au te kōrero tahi kia koe. Hako ena mahi, e noho puku ana, ki roto iau, i taku tupuranga, nā te rākau ke e tino.
8: Whakaoho.
9: I whakaoho oho ake, i roto iau. Mena ko tūtaki ke koe, ki e tahi atu, e mauna taraku ka kite koe aha taku kōrero.
8: Ka
9: mōhio koe aha ke hoku kōrero hia nei. Nā reira he nui ngā mihi ki kahungunu. Nā te mea ko kahungunu kē tērā i whāngā hia i āhau. Kia papa pita, pita chāpōs hoki. Nāna tērā i runga i tōna karanga o tōna iwi kia āia. Kia kore tēnā e ngaro ki roto i a rātou. Mei tirohia ia mō tōna iwi anahe. Kore whānga hia kia mātou i waho o kaungu.
8: Kore hora whānui.
9: Nāna kei te whakaro tēnei mahi mō Aotearoa. Harake mō tōna hapū, mō tōna iwi anahe. Nō reira, whiwhi ranga tira tērā kia mātou. He maho mātou ngā pohi ko whiwhi kei tērā tūranga ki roto o nā kōranga. O te whare tūtau o Aotearoa. Iwa te kaumarima pia i timatau tērā. Iwa te kaumarima. Iwa te kaumarima i timatau tērā.
8: Nā, ka whakangungua koutou kihia ki Tamaki, ki Whangarei, ki...
9: Te nuinga o ngā... I Whangarei i timata tō mātou nei rōpū ki roto i ngā puhi te kōhao tūtaua. Te kohau tūtaua. Are tonu ana tēnā ena wānanga. Ia marama. Ko te rua wikene o ia marama. Ko ngaro te kohau. Me te tikanga i roto i tērā. Me hare te mahi ena wānanga. Ki kō ki roto i ngā puhi. Kia hopu i ngā kōrero. O tēnā hapu, o tēnā marae, o tēnā maunga, o tēnā ngāhere. O tēnā awa, nō reira, he tino tikanga i mau i roto i a mātou tērā. Kia haere whānui ki roto i a ngā pui nui tonu. Kia hopu i ngā kōrero o tēnā. Hei whakakaha noatu i a mātou i roto i runga i wā mātou nei tū, i runga mātou nei haerenga. Nō reira, haere tonu ana tērā āhuatanga ki roto i te whare tūtau o ngā pui.
8: Nā, ko te mau o te rākau, he mau o te whare tūtaua, o kua toro rānei ki etahi āhuatanga o te kāinga nei?
9: Te tikanga o pita i me atu ia kia mātou i te mātou nei timatanga, anei te timatanga o tēnei hikoi mākoutou.
8: He tuapapa hei
9: akura. Me hoki koutou ki roto i wākoutou nei kāinga rapua, e ake wākoutou mau ki roto i akoutou. Engari, anei te tauira, e hā, he tauira rangatira tērā.
8: Tino.
9: He tino tauira rangatira.
8: Ka kitea ngā hua, hurimoi i te motu nei.
9: Ko ia.
8: Ngā toa kai rākau o te wharetūtaua o Aotearoa kai iwi kei wā. E tūana
9: ngā kura. Ki ngā pito katoa. Nō reira i te wā haere anau ki roto i tēnā. Nā ko haumai te au te tahi atu ki roto i wā tāu e nei kōrero ko ngā rōnoa.
8: Ki pai tō tāu a whare i ngā tupuna i ngā mea.
9: Nā, i timata mai ia hemi. Ia hemi Titan hoki. Nāna ke te hiehia. I kite ia te rangatira o tēnā kaupapa i roto i Tāmaki Makaurau. I reira ia a konga. Nā tona tino kaha kia kahungonu. Ka whakaro, e hara te whakaro. He tino hiahia wāwata moemoea tōna kia mahia tēnei mahi ki te kāinga. I te wāe nohana ia ki Tāmaki, ka hoki mai ia marama, ki te ako ia mātou, toru nohi o mātou i taua wāraka, rima pia mātou, mahi ana, ngari tōna kāi hoki mai, me tēt hoki mai rāua, ia marama, whāngahia e tahi kai, ka ako ngia mātou ki Wanganui a mātou e nā kai i whāngahia, hoki mai, tahi marama anō, whāngai e tahi atu o ngā kai, nā tō mātou nei, ka timata tēnā huarahi o te pau. E waru hoke o ngā pau ki roto i tēnā wāhanga. Me tāku whakapai atu, me tāku kōrero atu, i te wā i whiwhiai tēnā tūranga whakamutunga, he timatanga noi ho tērā. O te pau waru, waru ngā wāhanga ki roto i tēnā kura o te rākau, o te taiaha, o te tefa, o te patu, e rātu o ngā tai. Ki anau, ko te timata kē tērā, i te whiwhinga tahitanga ki tērā o te taumata o te pauaru. Nō reire, mihi ana kia rātou. Wainga nui tērā hoki i haumai. I taua wāraka hoki ko he pauaru kē a hemi. A praone hoki.
8: Rauatahi ni.
9: Rauatahi. Me manu korewha. Nā ka haumai ia. Te kori.
8: Rongo kōrero mo te manu nei.
9: He mahanga kōrero mo tēnā koroka he hang. Kōrero tonu ane ia ki au e hoku haere ngāne. Ai, marika hang. Tēnā tangata.
8: Rongo mo tonu ane i tōna reo
9: nei. Tēnā tangata. Te wā i timata māua te tirohia e ake ngā mahi ki roto i a tātou ngā pohi. Kia au nei. E tirohia ngā tai, ngā momo tai, ka herea ki wa tātou kōrero. Kia kitai, ko te rākau, ko te taiaha, ko te tefa hāraini, he waka noiho mō wa tātou nei kōrero. He waka kawe. Nā kamutu i timata mātou te hanga e nei whare, tuatū i te whare tūtau o Aotearoa. I timatau e nā mahi, i te tau 2001 pea, ka timata māua ki te whakarite e nā mahi.
8: Kaurua ko Manu.
9: Ko Manu, ai. Ko hautona tono, a ko tamaiti ke ia ki au, ko hautona tono. Are mai ki tōku kāinga, taiwa ke hie henau ki te tirua pehea tēne mai, ka mahi e ia ki runga iā. Ka lolo haere māua ki runga i tōku papa i tōku kāinga, pera te āgu. Hako e ha te wā o te taimo o te rā e hong.
8: Ka karanga ki agu e ko tāti.
9: Nā ka pera, ka timata māua ki te hanga e nā whare, ngā mahi ki roto. Ka iaia ngā kōrero hei tāpiri atu, nā māua tirohia me pēhia e nā e kite a kanohi ki roto i ngā taia, mauana, perana. Kauke tino oti o nā mahi i mua tona matenga. engari i tirohia nei, nei nei ka pehia ka mohiau ki o nā koronga me pehia. Nā e...
8: Kamatū, e, kua whanake te tuāpapa. Arā te tuāpapa o te wharetītaua o Aotearoa. Anā, kua whanake, kua whai tuāpapa ngā mani o te taitokerau. Anā, kā whanake tonu haere ake nei, ne?
9: Ko ngā whare e rite ana ki te mau o te tai, ne? Kei te tai aha tōna anō whare. Kei te pauwhenua tōna anō whare. Kei te tefa tefa tōna anō whare. Me tōna anō mātauranga, me tōna anō reo ki. Ke mohia tātou, he reo tā te taiaha. Ka iaia tōna anō reo. He reo tā te tai, tefa tefa. Ka iaia anō tōna reo. Ko te mahi o te toa, kia whakamāra mātu e ake ona kōrero.
8: Te whakaoho i te reo rā.
9: E ake tōna kōrero. E hie hiana ia, kia rango na whānuitia. Nā ka kite koe e nā i roto i ngā hui. Ngā toa e puta puta mai ana. Ka taea te toa, te whakamāra mātu e ake tōna kōrero. Mena he kōrero humāri, mena he kōrero kaitiaki, mena he kōrero riri. E nā kōrero katoa kia reo teo i ataua, kei te taiaha tōna reo pērā ana. Kei e nā tai katoa wa rātou nei ono reo pērā tonu ana. No reira, i te anohe hoki e maha hoki e nā kōrero.
8: Kua kitea whānuitia te taiaha, kua kitea whānuitia te tefatefa, te pauwhenua, te koikoi. Engari anō tētahi o ngā rākau i roto i a tāua ko te taikaha. Kāre anō kia tino kitea whānuitia, kāre anō kia tino rangona whānuitia o nā kōrero. Nā tēnā, pai kia whakamārama i tēnei momo rākau?
9: Tēnei momo rākau e rite tonu pea ki te nuingo o ngā rākau kahore no ko kite, ko ngaro ngia, nā te kaho, te taiaha, te tefatefa, e nā momo. E perana i ngā kōrero o ngā atua, mōhena tātou e maha ngā atua,
8: ai.
9: Engari he whetiu pea ngā
8: atua
9: e tino rongo nei.
8: Ai.
9: Nā leira, i tērā i roto wa māua nei kōrero a te korofa, nāna i whakahokia mai tēnei taonga ki roto i a tātou, me ona kōrero, me ona mātauranga i kitea tēnā taonga ki roto i a tātou. Nā reira, i whakahokia mai māua, nā te mea, mena kaore no ka kitea, ko te mea mōhiana ki tōna reo. Mena ka homai te tahi tai ki au, i roto i oku mai, ka moi au o me pehia tōna reo. I karangahia, i kōrerohia. Nō reira, ko te mea tuatai me hangahia ki tērā tai, kia kite ai, e ake tōna neke neke hanga, e ake tōna whiu, e ake ona mai. Mai tērā, ka timata māua ki te hanga tōna whare. Nā, ko te whare tai.
8: Kōrero.
9: Ai. Nō reira, i pērā tāku kōrero, tērā te take e kōrero pērā au ki a koe, kei ia tai tōna anō reo. Kei ia tai tōna anō reo. Ko te toa e mōhiana me pēhea,
8: te whakatangitangi. Te miri
9: me pēhea te tangitau a reo,
8: nā
9: kamutu anei tōna reo, ka kitea. Nō reira, kōrero tonu ana i nai nei, he kōrero he kupu hou ono, ona perātu i a tāua, he kupu hou te ao Māori. Nō reira, e kore mōhio ki tōna reo, mena kore koe mau iāia, e perāna. Perātu te taiaha, ka waha ngū te taiaha, mena ka rapa koe ki runga i te pātū.
8: Kore whakaoreore iai.
9: Ko pēna tāku, haere au ki ngā marae, ka kite au a tātou nei tai, ne rapana ki runga ngā pātū, ka mea o ko ngaro tēnā reo, ki roto i tēnei marae. Ki roto i te hapū nei, ki te kāinga nei, tangohia, hoatu ki tō tamaiti, tangohia tēnā tokotoko, hoatu ki tō tamaiti, kia oho ake anō tēnā reo, ki roto i tō whare, ki te hātea, ki wainga nui te hāpori hoki, ki wainga nui tō hapū. Nō reira i pērāi, nō reira ko te tōna tino, e pai ke tēnā pātai mena ka whakautungia kia kite ai koe rere ana te rākau nei harake e noho, ai, noho ai. Puku nei tāua ki runga ngā tāua nei tūru.
8: Ai, he wāno ka pera. Kei
9: mana ke e whakautu tāu pātai te taika
8: mana ano. Ko te āhu o te taikaha, he hangarite ki te taiaha upoko rua, ne?
9: E upoko rua me te roa hoki o te taraiti. Nā te mea ko tōna tino mai hei poro, hei poro tangata, ne? He poro. Te taiaha, hoina ko tōna he tino paua. Nō reira, ki e tahi, e mea nā, he tai wahine, he tai tāne rānei. Ko tāku hore kau he wahine, hore kau he tāne. I te wā ka mau koe te taiaha, he toa.
8: Ai.
9: Hakoa.
8: Ai.
9: Hakoa, tamaiti, kaumātua. Hore kau he wahine, hore kau he tāne. I roto i oku akoranga ki oku tauira. Nō reira, mena ko tēnā tō hihia ki te mau te rākau.
8: Wahine mai, tāne mai.
9: Ai, ai. Me tāku ki ake. E tai o ngā wahine, māku e maua ngā wahine, wai o nātu e tai o ngā tāne ki te kāinga.
8: Ai, a whae tētari
9: me. Mēnā, ka kite koe, e hara ke ko te tāne te wahine, engari ko te kāho te mau o tēnā, ki tēnā tai, te tai aha, te tai kaha, te tewha rānei, mēnā momo katoa. Nō reira, ai.
7: Au mai ki tō tātou pai kōrero, arā kopū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā, ko Kipa Munro. Ngāti Rehia, me ngā puhi nui tonu. Ka rongoa ke tātou ki ngā tikanga e pāna ki ngā taonga a ngā tupuna mo te whakakore kore ano i ngā taonga nei i runga i ngā marae o te tai togerau. I rere hoki ngā kōrero mō ngā mahi maurākau i roto i te tai togerau.
2: We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.

Kuma ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatau ki te kākā tino tāngata.
3: He ōrite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
2: He kākā tino tāngata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Kolish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai nā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, tātou, komuma. Ko rangituhi I porirua kei te kōrero hia whānuitia e te marea mā te hiahia a I te kamupene no tā wāhi ki te whakatū I tētahi pāka whakangahau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ko rangituhi I porirua kei te kōrero hia whānuitia e te marea mā te hiahia e tehi kamupene no tā wāhi ki te whakatū I tētahi pāka whakangahau ki runga I te maunga arā tētahi Adventure Park. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa Rangatira kia whakahoki a rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hiamana o te runanga, hei tā Callum Kātene, e tautoko ana te iwi I ngā pakihi e whakatū kaupapa ana ki runga I o rātau whenua, engari me whakamana te iwi nōna te wāhi me whakaute hoki te whenua.
1: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga Toa Rangatira, ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū I etehi kaupapa pera I tēnei. Ka tai mai etehi tāngata ki roto I te rohe o Ngāti Toa Rangatira, he haipapa I runga I te pakihiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Ta noho rātou I raru I te koroa e Ngāti Toa Rangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
0: E ai ki te hea mana o te kāporei hana a iwi o Ngāti Kahungunu a kia Baden Barber, he kaupapa pai te kaupapa here o te waunui a Tāne nā te rōpū. Ka kāriki. Hei tāna ko te inihua te tehi o ngā nama nui mō ngā marae, ai te pikinga o ngā utu inihua no te taunga mai o Huripare Kapareira, ka wāhi heki tēnei kaupapa here I ngā nama nui e pīkau nei ngā marae, huritai āwhio, I te motu.
2: Kei te pikipiki haere, ko ngā utu ātau, pērā I te insurance, he taumahatanga nui, mō te nuinga o ngā marae. Ia te tau, kua piki haere, mai te wā o te huripari Gabriel, tai noa ki tēnei wā, anā kua piki kotahi rau, ruarau paihineti pea. Anō reira, wēnei tēnei kaupapa here a te kākāriki, he whakaro rangatira.
0: E tautoko ana ngā kaitaunaki haura niho I te kaupapa here a te rōpū kā kāriki kia kore utu ngā toronga rata niho. E ai kia Marama Davidson kā nui ake ngā raruraru me ngā mamae o ngā niho I ngā whakaroatia.

Inui tērā, nā tētahi tuahangata o te ao waiata Māori. Nā meisi rika tonu me te modern Māori kote. Ka koke tonu tātou ki te ropu Origin Roots Aotearoa. Me tā rātou waiata, nui te aroha.

0: Mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau
1: ngā. You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Ko pōhaturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. A mō ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki a Matu Hamuera, kai hautu auaha i te whare taere o te awa. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
4: Ngā mihi nui, ma tēnā hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, a tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
5: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamae o Nohuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
4: Kia whea i tēnā i hei tāu he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoa hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i aua hitori rā i enei rā.
5: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori, i te iwi, nā reira i ki te mātou. Ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i enei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i enei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
4: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi. Nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake, ki o whakaro he aha i pērāe.
5: Ki au nei nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i enei kōrero. Ko te nui o te iwi i tau mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tau mai, i ngā rangatahi anō hoki.

0: Whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea, kāre e wātea mō te roanga o te whakaari, ngā kaikiripua ki matua i tērā marama. Nā reira, ka kite i ētahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari, kia piki ake ki taumatakē.
1: Ka rau e nā, kaore e kore ka ki pai anō te whare, te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
0: O, ko te mana ko ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu. O te rā, ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, kina hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria, nō haina, nō whenua kē. Ko te mana ko nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga, kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoa ana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1816 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
1: Ah, ka rau e na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. Matū he kōrero whakakapi au.
0: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki, me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki Rotorua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
1: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whaiahi atu a ngā tamariki ki ngā hākinakina. O tira mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina. Kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teihunga māngai no Poitūkohu Aotearoa, kia Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
3: Kia ora tātou.
1: Ngā mihi nā, hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rānei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitūkohu.
3: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mehemea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua. Kei te heke haere ngā nama o ngā tīma, ka tau mai ki tō mātou whakataetae, mai te taurua mano 25 o te rā ki te rātou. Engari pea ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau, kia taea te uru mai. So haere te mea ko te utu, te mea e whakapae ana mehemea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so kāu. Engari, e

0: O hio ana e ki te taumaha o te utu e ka nui a ki ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
1: Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea penei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau.
0: E 28 ngā iwi ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, etei iwi he tautoko nui mai i o rātou runanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kai hāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi ka waiho mai ia whānau e rapu. So, te whakautupoto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohi o au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi me haere ki te kimi. So he rere ki engari ki e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi i te rawaki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
1: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā rūnanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapa rā. Nā, i ngā tuāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara. Ki tō titiro kei te uaua ake rānei te whai kaiako, te whai kai tū au rānei mō ngā karapu. Kia hara nei.
0: Yeah, koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira no kia rongo mō tēnei kaupapa ka tū, hei te wiki whakamutunga o te hanuere. And i taua marama ko tahi, you know, ko te waka ama, ko te hahoporo, te golf, me mātou hoki o te poitukohu, no reira, kei te ahua wahirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi te whakaako i ngā tamariki i te mea i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu, engari ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. So koira hoki pia tete o ngā uawatanga, you know, kei te mōhio, engari kāre tai te tai atu o, you know, he maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pirangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitukohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira, koira te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āputa e pāngi ana ngā karapu huri i te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te toko maha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
0: Yeah, Paul, ko ngā tamariki, ko rātou ngā mea e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro, engari kei te ahua flatline, tērā nama, engari, yeah, ko ngā tamariki kaha pirangi rātou ki te tai mai, and mai te tauro mano te kaumā whā, ko piki, tainoa ki te tauro mano rua te kaumā whā, engari mai kona he orite, e hari te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi, e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Whanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākaro pai. He nui ngā papatākaro, engari, me whai ngā papatākaro pai. But yeah, nā, mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ana i te mauri, o tō mātou kaupapa.
1: Ka rawe te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, heaha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
0: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākaro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, ka aue, te priority list, ka ahua heke, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu ki a rātou. So e hare te mea ka taea te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He aha ngā uauatanga i pēhi ana i a rātou o he aha i pēnei ai, he aha i kore i pēnei ai, e mā kona ka taea te whakaritea i tētei huarahi kia te tuki.
1: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poe tūkohu.
0: Ai, e aho uaua tēnei pātai ki a mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai, ko whai i a mātou, ko te ngana ki a kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu. Engari, koira te wā tuatahi mai te tauro mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko tētei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, tērā pia he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramai te kuia ki te tākoro. So hara te mea me panoni, engari, ki oke nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te... Awe, me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Ko aua pia ngā whea ko me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individual lives, hākina kina. Ai.
1: Karawe nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te waimari e te whai wāhi kōrero. Ki a koe pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu, Aotearoa. Tēnā koe.
0: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kā kāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whaka awe awe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō rei kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
3: Tēnā koe pōhaturoa.
1: Kapai, nā, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Nō au ki au kōrero, nā, ko te tei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te tai ao, me te pono, honest politics. Nā, he hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti kā kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā kā uru koutou ki te kāwanatanga hou.
3: Ai, ai, tika tau, e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti kā kāriki i tēnei ko whēnga taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānoni tanga nui e hehe te ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha, ngā kaupapa mō te tāke, he take tāke, me te wai me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō, ko puta hoki tō mātou paipera kā kāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
1: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauga o mua. Nā, he āhanga raru nui o te wā mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
3: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, te whakarongo ki te noho taha i kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga aku hoa mema kākariki, a noho pahi i tēnei ata ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, ki, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
1: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
3: Ai, i roto i tō mātou paipira kākāri ki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa, te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te tokomahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamae o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
1: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mō te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. A heaha o ā wanga mō enei whanakitanga.
3: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua, āta haere, āta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā āwangawanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi ka he āwangawanga nui mō te hapori.
1: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te honest politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te honest politics ki tō te tiro?
3: Tēnei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kāore mō ngā kapo reihana nui anake, kāore mō te hunga whai rawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apupu.
1: Hei, whakakōpani ake i a taua kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā, hei, te wā ka puta ana ngā kaitōrangapū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā he aha o whakaaro whānui ki te rā āhuatanga.
3: Oh. Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōrangapū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi, i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōrangapū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai ka pai, ka tahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho ki te mahi tahi, ai.
1: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka he kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takiru ai te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
3: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: I whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearangahau, hou, e 300 mano te nui, hei tirotiro i ngā painga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
4: Ai, i toho māpunake te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o Pūtahi Manawa. Me te aha ko te kapahaka tētahi mea kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa. Nā kona i puta i te whakaaro kia whai a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
1: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
4: O mai anō tātou ki te ana i te kaha o tātou whanaunga, a tātou tamariki, a ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka nō reira he aha i tu atu i te rangahau i tēnei tu āhuatanga me te mōhio nā enei mahi kapahaka ai ka whakamahia nuitia te manawa nō reira ko te pātai. He aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i enei mahi. E mōhio nei tātou, koe ki te tātou i ngā tini paenga ki te taha o te ahurea, ngā tini paenga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He aha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
4: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hou nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake, i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mō te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamātautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite, mehemea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
1: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. He aha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga?
4: Ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara, e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama kehokeho ai, te kite, i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero o nehe, ngā mea kei te mōhio o te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whāingo o tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea nā. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
1: Lai whakakōpani ake te rangatira. Kia whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti, ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
4: Oi, mai rā nō tērā. Mai rā nō tērā. E nei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana, te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea, e kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātou āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi i rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā paenga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Jau Pihima, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Mackey ara. Kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura ki Rangi Nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
5: Kia ora, tēnā koe. Kia ora pōti, no tēnā tātou.
1: Kia ora. Nā hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackey mō te wharera me ngā toi Māori whānui anō hoki.
5: Ai, koe rā pā te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture i whakature hia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Me ko tahi mano iwarau mā whitu i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō, te kau maiwa tau whai muri i tērā ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hoi anō, ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te... ka tū, ka rewa te kāhui tuatahi ai te kotahi mano i warau ono te kau mā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma, ko hone te kauru taiapa a te tohunga. Hoi anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua mehe mea ka tirohia e tātou te ngā wā i re wā i enei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o mō tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
1: Kia whai au i ena kōrero hitori kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Kia hae hirahira nei te tuku tonu i enei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi aki nei.
5: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ia. Ki taku mōhio, kā rā anō kia tino eke ki te taumata tiki tiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te, tatu, ko te taenga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei, ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai, whakareora, mai ai i, i enei mātauranga, hei painga mō o rātou anō iwi, hapu whānau. Ah, ki te whakamo, ora mai anō i era kōrero.
1: Nā, ko ki te anga whakahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā reto tanga te tuhura hoki ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, hea hao wawata mō rātou mā, mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
5: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e i tatonu nei ara kia kia hone te kauru tai apama kia Emily Schusterma. Ne, koe nei ngā ko ngā tauira nei ngā kai hāpai tēnei kaupapa nā rātou, mā rātou e tino, ita ai tērā hononga ki ngā mātauranga ko rātou tēnei te mauri o enei mātauranga. Nā ka, ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā ko tā rātou, e whāngai ki wā rātou tamariki, ki wā rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpā te pai tawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō e nei kōrero ki ngā tāngata e tika ana i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarāke hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna i roto i o tātou nei hapori putano i tumutu. Heo, ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i henei mahi.
1: Ka rau e te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te toko nui o ngā tauira i whai wāhi ki a te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e mea nā toko i te kaunga nā kia tōia te whānuitanga o era kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
5: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he toko maharawa ngā ākunga, he toko iti ngā kaiako, ko kore e tino āhei ki te arotahi ki, enei, ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tika ana ki tēnei wānanga. Koe rei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi, whakaako a ngā ākunga. Me he mea, tuku maharawa rātou ā, ko kore pā, ko tuku maharawa pā ngā ākunga, ko kore pā ngā kaiako etoro ki ngā, ki ngā mahi a ngā ākunga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tike tike. E tika ana mo tēnei wānanga. Heo anō, no mai iho tēnei, tēnei āhuatanga i roto i te wānanga. I te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti i tērā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te taki wā o te fitu pēr. ki te tiruhi au ngā nama.
1: Ahi, āpiti atu ki e ngā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Mai, ki te ngā kōrero, te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakaiana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaaro ngā hua ka puta.
5: Pono tika, me he mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne, te New Zealand Māori Art and Craft Act. Mō reira, ngā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou, kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, anō rātou te whenua. Heoi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāianei. Nā te mea, ia mātou e whakahāra nei tō mātou i kaupapa, i te tiaki mātou i te pūtea. Heoi anō, i nāianei me hoki te pūtea ki te iwi, i roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. Heoi anō, ko ngā utu ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i e rā nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, nō reira, ko tā mātou e kī nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he anō, kāre i te paku tautoko mai. Nō reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te PNZ Mickey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Anō, ko whakarere anō tia, wā mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa, e hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu, he aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau, ae heke mai nei.
5: Kei te tika koe, ko rō mātou whakahāre anei tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ono, ko tino te tia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri au mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, heoi anō rā hoki tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me he mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā i mauti whenua kē atu. E pirangi anā hau kia tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao, me te kī ake ārā, mā rohirohi ana te tū o tērā wānanga. Ko haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hoatu a iwi kē atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou anō pā. Kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao. Ki reira whānui ake ai o tātou mōhiotanga ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua paita tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka atatirohia e tātou te katoa o mātauranga o te ao.
1: Tēnā koe nā e E mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
5: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai ai wa whare whai muri i te āwha kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei kā mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare ia koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
6: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia ki a rane, me te tuku atu i enei whare eiti nei, he cabins, momo cabins e nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare eiti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kaori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera. Nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare hei whare whai utu. Tēnei kaupapa te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare kanui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
1: Tēnā koe, nā ki o whakaro me kaha ake rā nei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rā nei.
6: Āna, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te whārau, rimarau, miriona tāra ki ngā hāpuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga a whare. I nā te praere kataha ake nei i tā atu au ki kirikiri, ki te ata mā takitaki i ngā mahi hanga a whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te Hauoro o Ngāpui, tai atu ki Waimā, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimā Tōpū Bī Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana no o tātou wānau o tātou hapu iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wānei, heaha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
6: E hoa i e hari te whare noiho, engari he papakainga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuora, e raru ana i te mate hinengaro, mērā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta no i te motu. Me te mea hoki nei kariro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e hiki e hoa he arei te whare noiho, he arei te rārangi whare he engari he kāinga tūturu mō tāua mō te tangata.
1: Kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātua ki rohe.
6: O ka reira tēti hurahi, e hia kia ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi tēnā pia neke atu i te kotai mano ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā puta tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei ki te ata tautoko i ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tairāwhiti, tae atu ki te moana toi. Tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti huarahi tautoko i ngā hiahia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe, mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
6: Oh, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi rēti tūru ki whare kē. I ngā mahi noho ā waka nei, ngā mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā whānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio ā kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
6: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi a rā te minita whaomomo, te tūru o te minita whaomomo, kua kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapū o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahautahi me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga a rā te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua rua tau, kua neke atu i te rua tau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei te kaokapo i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
6: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koirā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te haere. Koirā te take, e hara i te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tirotiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui i te whenua mātautau me te Waipounamu. Koirā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pākohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i ō rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te āwangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai.
1: Kaupapa whakakōpani, minita. I kitea kei te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa, ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rānei.
6: O aku i rā mutu taitama nei ki te matua Māori, kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pūkenga mō ngā mai hiko hiko nei. Nā reira, kua whai i tērā ara, kāore rāua i haere ki te whare wānanga. te āhua nei, he tokomahanga rangatai e koke ana ki te whare wānanga, engari, he rangatai anō kāri te hia haere ki te whare wānanga, engari, e hia ana ki te mahi. A mai e nei momo trades, me ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi, te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi maha.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
6: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga ki a whitu te kau miri ona tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei. Ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te ruatekau mano tāngata. Hei hāpai hoki o rā.

0: E mai, tautoko hia, tēnei o ngā huihuinga. Nā reira rā e hoa mā, hoi nāno wa tātou pānui mō tēnei wā, kia uitonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.
1: Kia ora te whānau, ko awa tēnei, I hope you're having a wicked day, and keep it locked right here on Tautoko FM.

0: E kore mutunga mai a tama ariro.
1: Ko tēnei he whakatauki mo te tangata kore mutu te kōrero. Mo te tangata whakaputa mōhio, ka kōrero mō āke tonu atu, mō āke tonu atu, mō āke tonu atu.
0: E kore mutunga mai a tama ariro.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Keep it locked, right here on Tautoko FM.
5: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Tuku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumanawā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
6: Au mai ki tō tātou pai kōrero, ara ko pū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā, ko Kipa Munro. Ngāti Rehia, me ngā puhi nui tonu. Ka rongoa ke tātou ki ngā tikanga e pāna ki ngā taonga, a ngā tupuna, mo te whakakorekore anō i ngā taonga nei i runga i ngā marae o te tai togerau. I rere hoki ngā kōrero mō ngā mahi maurākau i roto i te tai togerau.
7: Nō reira, ai, whakaara anō i tēnei tai. I whakarite anō tōna whare o ngā kōrero.
8: Ai.
7: Ana, kai te kaha ke te hāpai i tēnei rākau i nei rā i te tai togerau. I te mea rūrua tonu ngā wā ka kitea ne.
8: I timatau te mai ki roto i etai o ngā kapa, i runga i tāku pōhehe pia, mai roto i te kapa haka ka hiki ake.
7: Ka hau anō tōna rongo, ka kite anō.
8: Te mate kē kite au, herere rākau noiho. I ngaro tōna reo ki roto i tēnā. Nā te mea kaupapa anō te kapa. He kaupapa rangatira anō tōna. Nō reira, ai, toru noi ho. Mei pia, waru noi ho mātou i tino mōhio ana ki ētahi o ngā mahi. Nō re, kei reira ke tōku mahi.
7: E mahi nui tērā.
8: Kia
7: pupuri ai. I era nekehanga, ai, i era ai. Kōringa. Kia pupuri hoki ai. Ngā kōrero o ia kōringa.
8: Kei reira ke te mahi taimaha. Māma noi ha, e tai au te ako, hako kowai. Ki te rere o te rākau. Engari, ko te kōrero me ona mātauranga, he whakapapa e nā rākau katoa, he whare katoa e nā tai.
7: Kamatū, he nui ake ngā rākau i enei momo ka kite i enei rāne.
8: Koia.
7: Ai, ko te taiaha te tepa te pate koi. Te taikaha tonu, engari, arā nō.
8: Ai. Here koe ki roto i ngā whare tiaki taonga, ka kite koe ngā momo tai katoa. He maha ngā tai ki roto i ngā whare pupuri taonga. I Waimaria e are au ki reira i te tahi tai wā ka kite au e tahi o ngā tai i reira. Hara te rangahau, hoina o e tahi o a tātou kōtiro e mahi ana ko i Tāmaki. Kia ora.
7: Kuare te kuahe.
8: Tēnā koe ngā pui. Hara mai au te kite wa ngā taonga nei. Nā te mea te nui ngā kaore e kite ana wa tātou nei taonga.
7: He
8: take anō tērā.
7: Ai, e noho moke katoa ana, i roto i ngā pauaka, i roto i ngā whare tiaki.
8: Me whakaorangia.
7: Ai, ko tira pea tētahi o ngā rerekētanga nui o te tiaki Pākehā me te tiaki Māori. Tiaki Pākehā, ka rauatu ki tētahi pauaka, mea te he krahe kia kaue pāngia e te tangata. Engari, kia tāu ane, ko moke moke, ko noho moke moke te rā taonga. Me pārawa te ringa,
8: me pānga ringa,
7: te hinu o te kiri, e hakaora anō i te taongara.
8: Ai, tika tau. Ko raru ke au ki roto i tēnā āhuatanga, me te tiakitanga o wā tātou taonga, me mau karapu e nā mea katoa, nē, kore koe e mau te Māori o taua taonga.
7: Kamatū, ka kore te taonga e rongo i tō Māori.
8: A koia rā. Me kōrerau tēnei e te rawhitiro, nā te mea e kōrero tahi ana tāua, mo te tiakitanga wā tātou nei taonga.
7: Kōrero.
8: E hara tēnei mea te tiakitanga, mena ka kohi ki roto i te pauaka, ka kuhunia ki roto i te rūma. Hara tēna te tiaki te taonga.
7: Kia ora.
8: e perana te tangata i te wakamate. Kohi ki roto te te paua ko katahai ka pera. E, he taonga kei roto i ngā ringa o ngā Pākehā, kei tērā taho te awa ngā rangatira. He taonga nā hongi. E toru oua taonga. I tukuna atu ki ngā mihinare i te wā here mai rātou ki konei. E whawhai ana mātou ngā tirihi e ke whakaukia mai. Whakaukia mai e nā taonga. Ki roto i ngā ringa o ngā tupuna. Ki roto i ngā uri.
7: O e rā tupuna, o te rā tupuna.
8: Ngā uri whakaheke o aua tupuna raka. Nō re, kahana mātou te whawhai mō e nā taonga. Ke whakaukia mai. Ko mahi ke au e nā taonga. I te wā e hare mai ngā rangatira ki roto i a mātou a manako nei. Ka here au ki reira, he anau ki te mau. Mau e nā taonga. Kore rātou ka hori tia taku inoi.
7: Mahi tukana.
8: Nō reire, he pai tērā. Engari kei roto wā rātou ringa tonu, rātou e tia ki ana. Kia pērā i ngā hui nui o ngā tirihia, ka puta mai ano te reo o te taonga tāreha. I reira ka kite koe, anei te taonga e kōrero hi anei.
7: Hina wana wana te ki.
8: Me pēnā katoa hoki.
7: Me te mea hoki i tērā rā o i tērā huihui ngā whakamaumaharatanga i te pakanga o Rua Pekapeka, ka puta mai te taiaho o Kawiti. Tēnā ka kite i te ora o e rā taonga. Ki reira, tiaki ai.
8: Tēnā koe.
7: Ki te tino tiaki i te manaaki, ko haka oho oho anō i ngā tupuna rā, wa rātou kōruro, Te mau o rātou rākau. Ai, nā, tino whakai ana.
8: Nā, tēnā koe. Me tāku ki oku tauira, wā rātou nei tai aha e mau ana rātou i nā e tonu nei. He taonga. Nā reira, i ngā wā o mua hoki, e mōhi ana wā tātou nei tupuna i te wā ka tai tēnā taonga. Ka mōhi rātou, ko tai mai te taonga nei.
7: Ko whaingua, ko
8: whai... Harako te tangata i mau, anau ki te rātou te taonga, te taongara, te toki, te taiaha, tērā, ka pērā, ne. Me hoki ke tātou, ki te mau e nā momo taonga. Toku toru te kautau pia, toku taiaha, he taonga. Nā te mea, ko taike ki runga ia Rua Pekapeka, ko taike ki roto i Tainui, ko taike ki roto i ki kō. Ki roto i te kingitanga, tēnā taonga. Ko tāku ke, me tāku ki ake, ke kia tātou katoa, me tuhi ke tātou aua hui katoa.
7: I te whakarua.
8: Ai. Nā, tēnei taonga i tai atu ki kō. Nā te mea i te wā, te mahi, taku mahi, hei kaitiaki o te taonga nei, ko taku tino mahi, ke tirohia, mā wai muri mai iau.
7: Mā wai e manaaki.
8: Mā wai e tiaki muri mai iau. Tēnā taku titiro.
7: Nā, ka pērā mō ngā taonga katoa. Tēnā whakaro au o te āta tuhitui. He tēnō waimari e tō mātou whānau i koha mai e Tracy Walker. Me tāna tāne he kai whatu i koha mai te tahi kahu kiwi. Ki tō mātou whānau. Te nui o te rā koha. Ana, i au ka kōrero ki aia, ka āta, ka kōrero au ki aia, ka āta tuhi au i te haerenga o tēnei korowai. Nā, i te wā i taumai ki oku ringa tuatahi ka hoki atu kia matua te wārihi. I nā hoki tukuna mai e Ngāti Wai etahi o ngā kiwi, hei kahu mo te kākahu nei, ka hoki atu ki aia, ka mirimiri o nā ringa. Ka kōru i ngā kōru. Muri tērā, ka hari atu e au ki te kāinga ki Matauri, ki te taua pāpā ki Anau. I mui tōna matenga, ka karakia hia te kākahu nei e ia. Ana ka noho māua ki te wānanga, heahanga tikanga mo tēnei taonga. Āhea puta mai ai. Heahanga, mena he hui mate me pēhea te takoto. Heahanga tikanga tuku, heahanga tikanga hakahoki mai. He hanga tikanga horo i ngā tapu. Uira kaupapa katoa, engari ko te kōrero nui i puta mai aia, kia kaua rawa tēnei, me Tracy anohoki, Kia kaua rawa tēnei e noho noa i roto i tō kāpata, kohi buehuai. Kia kaua noiho e noho ki te pātū, kohi buehuai. Tūai he kaupapa, me puta mai tēnei taonga. Anā, i roto i au e ahua, he whakamāpea ki te mau i te kākahu rā, nā te rangatira o te kākahu, kei kia e whakamana mana na ahau, te tangata i ahau, engari, ki au nei kua mārama i nāne, i runga i ngā kororo a weneina, ki te kore e mau i e rā taonga, pēnei i te taiaha nei, kāre koe i te whakamana i te taiaha, i te korowai nei, no reira, e hara i te mea kei te whakamana mana te kai mau i ae anō, engari, ko te puta mai, pēnei o kororo mō ngā taonga nei, ko te puta mai te rā taiaha, ko tau mai te taiaha tāreha.
8: Me tōna reo katoa.
7: Ai.
8: Ne, tēnā korowai, kei aia tōna reo.
7: Ai. Nā,
8: ka waha ngūngia me nā ka waihono atu ki roto i tōna pauaka. Ko waha ngūngia tōna reo.
7: Me te mea hoki tōna kororo, ai, ana, i homai tēnei, e tēnei tangata ai, i tēnei wā, ka karakia hia i tēnei tangata. Ko tai atu ki te hakatūwhiratanga o tō tātou whakaaturanga i te papa. Ko tai atu ki tēnei kaupapa, tēnei hui mate. Te, i hari atu i tōku kraua. Hoki atu ki roto o kahungunu nā te korowai i hari no reira me āta tuhi
8: ai.
7: Kia tai atu ki ngā mokopuna kua ki te rātau i nā te nui o ngā kaupapa kua kawea e tēnei kākahu pērā hoki mo te taiaha nei.
8: Tēnā tāku aroha i kauke Wātea Māua ko Erima ki te noho tahi
7: ki te,
8: i mua tōna matenga i tōna whakahokinga mai tēnei taonga i mea mai ia kiau a tōna wāka noho tahi tāua mo te wānanga kōrero mō tō koutou tēnei taonga. Nō reira, ko taku manako i tuku nei ia ena kōrero ki ona tama kia pīni rau tahi ko tātai. Ko taku tino tu manako mena i tuku nei ia ena kōrero. Nō reira, ko tēnā taku aroa, nā wai ngā ringa i hoatu kia aia. Nā wai ngā ringa i hoatu ki te ringa i hoatu kia aia. Kia hoki atu ki tōku tupu nā tāreha. E a te take i wehe atu tēnei taonga mai a tāreha. I tuku, i ngaro, i pakanga pia, i roto e nā āhuatanga, i riro. Ko tēnā taku aroa. Nō reira, ko tēnā te tauira, ko tauirangia au. Oku tauira, oku ako ngā pia, mena he tuhinga, anei te rā, hea te kaupapa, ko wai ngā rangatira i tai atu ki tēnā huiraka.
7: Nā wai ngā karakia.
8: Kia tai atu ki te wā, ngā te mea kā tuku au tōku anō tai aha. Kia wairaini, engari kā tuku no atu au me ona kōrero whāte kaukimuri. Whāte kaukimuri. Nō reire, pē nāna. Kia kite ai rātou, oai, he tino taonga.
7: Ka mitu, ko pā te mauri o ērā taonga ta katoa ki tēnei taonga, ko pā te mauri o ērā kaupapa katoa ki tēnei taonga.
8: Ko ia.
7: Pēnei tō tau taonga, te manurei nā Todd Cooper i whakairo. Ki au nei, kei te āta whakarongo ia ki ngā kororo katoa nei. Ka mau katoa we nei kororo, ki roto i te taonga nei, haere ake nei, no rira. Ai, tērā tirohanga Māori a tātou, ne?
8: Ko ia. Nā tēnā koe.
7: Ai, no reira, mihi ana kia koe, tiaki ana i tēnei. Hei, mō tō tau a hapu o ngā tirehia, engari mo te iwi whānui. Me te mōhio, ai, kei kō, etahi atu o ngā taonga. Ko te karanga kia puta mai e rā taonga i ngā hui nui, ngā kaupapa nui.
8: E mahara nau ki te tahi kōrero, e mea tū, e ake tēnei mea te taonga. Te taonga, tēnei mea te tino taonga, ko te tahi e tuku nei koe ki te tahi atu, ngare kauke koe hihiana ki te wehe atu ki te rataonga. Tēnā te tino taonga. Ka maharau ki wa tātou mokopuna, he maha wa tātou mokopuna i inoi ngā tupuna homai tō pipi. Ue ha. Tēnā he tino taonga.
7: tino taonga, tērā. Kore rawa koe e rihi e te tuku.
8: Pē ka pēhia au tuku tēnei. Mā runga i te inoi noiho, o hoku mātua. Kia au. Me taku mōhio ake i aua, wā hoki, aua inoi, mō aua tamariki, hei noho ki ngā rekereke o arāua nei tupuna.
7: Kia te whāngai.
8: Kia whāngai hia, kia whāngai hia. No reira ko ēnā ngā taonga. Kei a tātou katoa ngā taonga hoki. Kei roto ke tātou he ao, aorere ke tēnei ki ngā ao a wataua nei tupuna mātua. Engari ka pēhia tātou i kawe ēnā momo tikanga i roto i tō tātou ao.
7: Ēnā mā
8: tāpono. E hara te mea me. Ho mai oku mokopuna. Katoa.
7: Engari, ho mai mo tētahi wā.
8: Engari me pēhia i tūtuki tēnā āhua o ngā tupuna i mātou. Ho mai mo te katoa tōna ao, kia noho tahi kia au. Nē, nā te mea noho wehe ana tātou. He aroha hoki ngā mātou ki wā rātou anō tamariki. Ena mea katoa. Ki roto i wā tātou tika ngā whakautu. Mō ngā pātai katoa te ao. Kei roto i wā tātou tika ngā hakoa pātai mai Māori mai. Mai Pākehā mai, e tāe au te whakautu e nā pātai ki rotu e oku tikanga. Mā oku tikanga e whakautu ngā pātai katoa te ao. Tāe.
7: Ka mātua i tērā. Nō reira, ka hoki ki Wataua Kōrero mō ngā kaupapa, ko tai atu e nei taonga. He hei tahi o ngā tino kaupapa, ko hoki anō tēnei taiaha tāreha ki te kōrero i ana kōrero?
8: Te tuatahi hoki i tōna whakahokinga mai tuatahi.
7: Ai,
8: i roto i Waitangi. Pēnei ana na te mea i te wā i mau ngā whānau katoa warata nei taonga mō aua hui taripunara.
7: Ai.
8: I noho ngā taonga mō te katoa te wiki.
7: Ai.
8: Nā, i te hokinga mai au taua taite. Ka mea ngā hunga nei, ke te takotongia hia mo te pōnei, ka mea, ewa, roa ke tēnei taonga i ngaro ana,
7: yeah, mātou, kai te hoki tai hoki mai kia.
8: Hoki ana te taonga nei ki tō mātou nei marae. Nā, mātou i haere ki aua hui, te rōpū.
7: Haere kotahi atu.
8: Te rōpū. Te kāinga i whakareri tō mātou nei marae i Whitiora, mo te hokinga mai o tēnei taonga, tēnā te tuatahi. I kawe tēnā taiaha ki runga i tōna ātea, ki roto i tōna whare o te rangatiratanga, kia takoto, kia moitahi ki roto i tōna whare, ki te taho o nā uri. Te taho o nā uri. Arī tēnā te tuatahi. Mē ngā hui nui ki te kāinga, e nā momo hui, e maha ngā hui ko nā te taiaha nei kawe, hui mate, hui ora, maharanau te taku irāmatu, mākware, pārangi, nā te taiaha nei ia i kawe ki tona whakamutunga. Me e rātua o a mātanei kaumātua kuia tēnei kawe. Nō reira hara kē mo te hui ora anai, i tāku ki te.
7: Ai.
8: I tāku ki te. Anō rā, kia whakanui atu i a rātau. Hakoa i kōrero tahi tāua, o hara tēne mo te whakanui te tangata.
7: E whakanui atu te kaupapa.
8: E whakanui atu te kaupapa. Kia kite ai, anei te tohu, e whakanui atu te kaupapa nei. Ko te tino tohu oki, o te whakanui te kaupapa ko tōku kuia.
7: Ai. Kuia te tino taonga.
8: O te rau oriwa. Mena ka taima ia ki te hui, moihana koe e hui rangatira. Nā pērā atu i ngā taonga nei. Pērā atu i ngā taonga nei.
7: I rongo kōrero i hoki atu ki roto Ngāti Hine mo te hui mate o Matua Erima, ne?
8: Nā, ki te koe. E mihi ana te taonga nei kia aia. Ngā ringa whakamutunga i waho Ngāti Rehia. Ko ona. Ko nā ringa. Nā ka kawe te taiaha nei a Ngāti Rehia i te wā ka eke panuku ki Ōtiria. I reira Erima e takoto ana. ka mau, mau tēnei taiaha ki roto. I te wā hau atu mātou ki roto. Aua, aua, hāri kehi tahi o ngā kōrero ki roto i tēnei kōrero. Hako te, hako te hui mate.
7: Kaupapa hohonu. Heiwi hāti kehi e tātai.
8: Noho tahi ana ngā mahanga apini rawa ko a tātai ki te taha i tau mātou nei haungatu. Ka tukuna, ka huatu au te taiaha kia tātai hei pupuri i te wā e haere, haere whare ana mātou ki roto i te whare. Ka noho, ka kitau e pupuri ana. Ka haumai tō tāua nei kuia a neira ki roto i te whare. Ka kite ia tēnei taiaha, ia tēnei taiaha ki konei. Ka tango ia te taiaha mai a tātai. Ka whakatūngia ki te pātū muri mai a erima. Tēnei wā, noho nau ki reira whakarona, oh, me pehe au tiki tāku tai. Koe, hoi no, i tū tēnā taiaha wainganui, ko te waimari e ko tēnā te rā whakamutunga o tōna takoto ki roto i o tīria i mua tōna hokinga ki Motatau.
7: Motatau, no reira,
8: hei roto taku hine ngaro tērā whakaro, pai atna, me noho mo te katoa te hui nei. Kia pērā, nā, haere mātou te kai, ka kite au tāku hoa he mi ki waho. He mohena koi te ahua tēnā toa, haere mai, tōna awhi mai iau, ka tangi māua hoki, hako toa, tae te tangi.
7: Ae, tikana.
8: Tino, tangi māua, ka mea tau kia ia, he mi, ka honere a Ngāti Rehia, mena ka mau koi te taonga tāreha hei kawea ia erima ki tōna waka, mau atu ia ki tōna kāinga noho ki roto e Motatau. O ka tino tangi te kroke nei.
7: Ie, rongone iau.
8: Maotai, maotai. Ka matu i pērā ka whai au tāku taonga mai taua pātūra. Nō leira, nā, he reo, he kōrero katoa.
7: I hapangia e hemi.
8: Ai, nāna te wakatu pāpaku a erima mai tōna hikitanga, mai tāna putāke i te whare o tūmata uenga ki te ātea o tīria, tainoa ki tōna mutunga. I te waka wehe a erima, ka hoki mai ka tū a hemi. Ki te paumotomoto, ki te, ai, tomokanga? Ne, tomokanga, paumotomoto. Nā ka tū ia ki te whakahokia mai te taiaha, nā te mea tū anau ki te whare. Ka eke ia anō ki runga i te ātea, mau ana tēnei taiaha ki te whakahokia mai. Ne? Kauki i haere māwaho i te taiapa, o anei kipa, anei tō taiaha, anei tō taonga, a nei tō taonga i roto i tōna mai. Nā.
7: Pū, me i reirau. Kia kite oku karu i tēnei.
8: Oh, ai, ai.
7: Mahi rangatira.
8: Nō rea, kei roto i te rākau e nā momo āhuatanga. He maha ngā hui ko haere ke māua, ko haere ke mātou, me wā māua nei rōpū, ki ona momo hui, mā te reo o te tai, te taiaha, te tefa aharaini, mā te reo o ena rākau mātou e kawe, e tohu. Ai, kei reira te meau i roto wa tau ane kōrero, anei te kaho te rākau. I puta mai enei tikanga i roto iau. Kei reira e noho ana, kore i taku tupuranga, taku waimari e tupu au i roto i tēnā reanga, ko au te pōtiki hoki oku mātua, no reira ko kaumātua kuia ke oku mātua, i whānau mai toku oku mātua i te tau tahi mano iwa rau te kaumāwha. Horea, tino kaumātua kuia oku mātua i taku tainga mai ki tēnei ao. No reira ko whakatakotongia kē rāua.
7: he tuapapa matatoru.
8: Ai, ai, ngari taku wehenga, hou, e aoke, e aoke, e iwike, e arainike, ka ahua mimiti tērā taha tāku, nā te rākau, hau i whakahokia mai, nā te rākau. Pērā anā te pātai, e pātai nuatu e tahi kiau, oh, kā koe ki tō tikanga, e hau te take pērā koe. Ka
7: anei.
8: Tohu hau te rākau, anei te rākau, hau pērā ai. Me taku whakapono pērā anā, whakapono anā u pērā ai.
7: O e mihi ana ki a koe, e te toakai rākau, e te rangatira, mau e tiaki nei i tēnei taonga o tātou, mau e hāpai nei i enei tikanga, i enei kōrero, i enei mātauranga, i enei mātāpono, kei roto katoa i te mau i enei tai, i enei rākau. Ka mutu e whakaako ana ki o tāua whanaunga o te taitokerau whānui, e kawe nei i enei tikanga kia kitea kia rangona. I te mea ka rongo au, i a koe ka whakaeke i te marae a te maua nei te rākau, e waire ana i te waire a ka mau pū, mau mahara tonu au i te hui mate o tā heke nuku mai. Hariki moana, i roto au i te whare, a ka rongo i tō reo, ka rongo i te āhua o te mau, ka āhua tiro e tahi o mātau ki waho, ka rongo e, ko tai mai a Ngāti Rehia, ka mutu ka kite i te rangatira o te kawe. Kia rangatira ai te kaupapa, me rangatira te kawe. Kaue haere noa, pene, i o kōrero mō Papahemi. Kiha i a haere mōna, anei tō taiaha.
8: Koia, koia.
7: Engari, mā te āta kawe, mā te āta mau, te āta haka mana i ngā taonga, i ngā tikanga, i ngā mahi. Nō rere, mihi ana ki a koe,
8: tū
7: tauira nui ana ki a mātau, o mātau reanga. A koa, e tahi waka, kore pea koe e whakaro, engari, kei te mātaki mātau, i ngā wā katoa. I o mahi, i tō kawe i a koe. Tēnā koe. Mihi kawana ki a koe, te rangatira. Tēnā koe.
8: Tēnā koe. Tēnā pia hei whakamutunga tēnei kōrero tāua. Tēnei taiaha, e rite tonu ki tōna kaimau. Tōku ki tōku kauai. Tēnei ki te kauai tōku tupuna. Mena ka kite koe te kauai o tōku tupuna. Ewa, pā ki te tuanui i runga nei. Ka kōrero au e nei kōrero ki wa tātou tamariki. Ka mea rātou, o, mena ko tēna tō tupuna, pāpau.
7: Hea koe i potoi.
8: Hea koe pērā ai. Ka kōrero au ki a rātou pēnei. Ka mea au ki a rātou i ngā wāonga wa tātou tupuna. I tai mai te Pākehā ki konei. Ka mea rātou, ore koutake tō reo. Ore koutake tō tikanga. O kōrero katoa, hore kautake. Ka pēnei mai te āhua o tātou tupuna. Ka heke te mātenga. Ka heke ngā pokohiwi. Ka pā warātou nei. Pōtai ki runga warātou nei upoko. Ka pērā ai. I te wā e rātou pērā ana. Kia ngaro warātou nei tikanga katoa. Mena tika tāku kōrero. Ka taia tātou te piki ake anō. Mā tō tātou reo, mā wā tātou tikanga, me wā tātou kōrero katoa e kōrero hia tāua i te rānei e Rāwhiti. Nō rere mihi kauana ki tō tātou reo.
7: Tēnā koe e nei whakaro hakamutunga. Kāre i tuati.
8: Tēnā tātou.
7: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, ngā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
6: Au mai ki tō tātou pai kōrero, arā ko pū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā ko Kipa Munro, Ngāti Rehia me ngā puhi nui tonu. Ka rongoa ke tātou ki ngā tikanga e pāna ki ngā taonga a ngā tupuna mo te whakakorekore anō i ngā taonga nei i runga i ngā marae o te tai tokerau. I rere hoki ngā kōrero mō ngā mahi maurākau i roto i te tai tokerau.
2: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: kia kahate kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Anei te ringa tango ota ota.
4: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata pukumahi. Pērā hoki ki te ringa tango ota ota. Ka mahi mua āke tonu atu, mua āke tonu atu.
3: Anei te ringa tango ota ota.
0: Kia kahate kōrero.
1: Tautoko FM.

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

0: Kia ore e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki,
4: te hara te tī, ka wana ake.
5: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te aitua nui o te tangata, ki tēnei mea e ki ana ko te mate. Ki te whati koe I tētahi pakiaka o te rākau tī, ka hoki mai kia rua anō. Engari anō hoki ki te mate te tangata, e kore rawa e hoki mai.
2: E hara te tī, ka wana ake.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Ka nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: Ki te titiro atu koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea I roto I te taiao. He mea mahi ngātahi mai raro I ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu I roto I ngā mahi tikanga a tāngata nei. Hea ha, ngā āhuaranga e pāna ki a tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
2: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
3: Manako.
4: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
3: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: Hango pai te whare I te mahi a te tangata I te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore I whai tūru I te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero I tēnei kaupapa ka mihira ki Amatū Hamuera, kai hautū auaha I te whare taere o te awa. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
5: Ngā mihi nui, matuna hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero, a tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
6: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana I ngā kōrero hitori, I ngā kōrero mamae o nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
5: Kia whiau I tēnā I hei tāu he kāri e whakātuna I ngā hitori, I ngā kōrero tuku I hoan hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira I au a hitori rā I enei rā.
6: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana I te hapori I te iwi, nā reira I ki te mātou ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana I e nei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki I e nei kōrero ki runga I te papatū waiwai.
5: Tēnā koe nā I kitea I ngā paipā pāho papori anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei I tērā te auahi nā I ki pai ngā tūru mātai I te mārewatanga ake ki o whakaro he aha I pērāe.
6: Ki au nei nā te hohonutanga o e nei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata I te rā marama, I haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite I e nei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo I e nei kōrero. Ko te nui o te iwi tai mai, he uri nō Tūharangi, he uri nō Te Arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai, ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū aiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tai mai, i ngā rangatahi anō hoki i tai mai, i ngā kura, o roto o Te Arawa, i ngā kura o te motu anō hoki, nā rātou i tai mai.
5: Ah, karawe te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a Raumati. Nā he aha
6: Ai.
5: pea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rā, nei ka kitea e te hunga, ka tai atu ki te whakaaturanga hei tēnei Raumati.
6: Wa, a kene pea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tērā marama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira. Ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumatakē.
5: Ka rawe, nā kaore kore ka kīpai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hiahiana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
6: O, ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu. O te rā, ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, kina hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei. Ka tau mai ngā tāngata noa hitereiria, no haina, no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1,826 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā. Ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
5: Ka rawe, nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei matu, he kōrero whakakapi au.
6: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki roto rua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
5: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautu auaha i te whare tāpere o te Arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. O tira tēnā koutou.
3: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whakahi atuanga tamariki ki ngā hākinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina. Kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teihonga māngai no Poitūkohu Aotearoa, ki a Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
7: Kia ora tātou.

Orekia tātai, a tēnā rā tātou katoa, tuatahi. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reire e ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia tīmata ake au ki te wai Paunamu. Nā te mea kei o Tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ore FM tēnā. Kia ore kia koutou mo te hono mai, mōrena. Kei te awa tipu awa whanganui, ko awa FM tēnā, mōrena. Tēnā koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena. Nei te mihi, tēnā koutou, te hono mai, te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke, FM, no reira. Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa, FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngāru o Wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā koutou, te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā, o hono mai. O tira, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu i tauranga moana. Ko tipini a hau ko au nei tā koutou kaipāpā oho, i runga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rāpare rānei te tekau mā toru o ākuhata o here turikoka rānei. Nā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa, koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire meki mai te wā nei nā. A taino atu ki te whākaraka i tēnei ata te raia, e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ngā, mai te whākaraka ki te ono, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki a koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, hata Māori e, mōrena.

0: へかないもうてこうないよってくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: こてはいないねいたいぱりたいちむこててかうみにすいきてこたひからかいてあった。なれらこてないやてはもたくぴとぴとこれろおてらおてあったない。なれらつうたひあけこてないらぎ、いろぎとたたうまるまたかまおりえほま。Nā reira, he tai te tēnei, he tai te, he rā pare rānei, te takau mā toru o āku hata, o he re turi kōka rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko whiro, ara, ko te marama hōu, te marama hōu. Ia ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi hi tuna. Te mahi hi tuna, ara te mahi toitoi. Mō tēnā mahi anake, e hoa mā, te paenga o tēnei rangi. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei raro iho e hoa mā, kei raro iho. Nā reira paike, kia whakatā, paike, kia oki, kia whakangā, whakangā. He wā pai tēnei, hei whakahihiko. He wā pai tēnei, hei manaakia i tō ua nō Wairua. He wā pai tēnei, hei noho tahi me tō whānau, o hoa rānei. He wā pai tēnei, hei whakamahere i tō apopo. Nā rere hoa mā ko ia ena, ngā kōrero. E pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou marumataka Māori, ara ko whiro. Nā reira, hei pānui tūrua mā koutou. Pēnā kari anō koutou kia rongo. Ara, kei te hia hia te Party Act, David Seymour mā. Ki te kawe i tētahi pire, ki te whare paremata, ko te ingo taua pire. Ara, ko te whaka ōkawatia i te reo ingerihi ki Aotearoa. Hei reo motuhake mō Aotearoa nei. E hoa mā. Tahi te mahi māki hoiko tēnei. Hōhā katoa, hōhā katoa. Oe anō, e homa. Ana, kia haunai, o tūrā, kia, e ai kia matua hemi wikirifi, e ai kia matua hemi wikirifi. Ko te tino take e hia hia ai te Party Act, te mahi i tēnā mahi. Ara, kia riro, me aro kē, ki te reo ingarihi, i roto i te tiriti o Waitangi. Ai rā e homa, ko tēnā kē e tāna hia hia. A tuatahi kia whakamanatia tēnei o ngā pire, kia whaka ōkawatia te reo ingarihi, ki hei reo motuhake ki Aotearoa nei, kā tahi, kā rua. Ara, kia mea mai kia tātou, nā tēnā, me aro ana ke tātou ki te reo ingirihi, nā te mea ko ia, te reo motuhake o tēnei penua, pōko tifa tēnei kāwanatanga. Ahoi anō e huma, ko ia ena, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā. Mō tēnei ata, ahoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Mātou i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: E haere ake nei ko tētahi hōtaka nā whakaata Māori. Tētahi paki pūmeka, mō taku he, tētahi paki pūmeka nā whakaata Māori, arā ko whai kōrero. Kei roto i tēnei o ngā paki pūmeka, ka āta titiro, ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa. He mea hānga i tēnei, ki te pukapuka nā poia rewi i tito. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whai kōrero.
1: Ka tira kei konei! Tipua, tipua, te pō, kakarauri, te pō, iau, te pō, iruri, te pō, tako, tako, whakataki a kai ngā popo Māui.
2: Hale te mea ko te kupu, ko te kupu whai kūroro, te tahi kupu tino kūroro hea i konei, i tōku mahalatanga. Ingali, ko ngā tino kūroro nei, mo te tūnga o te tangata kirunga ki te kūroro, anei tūwana ki te mihi.

0: kotahi atu ki te tai pokerau me ngā iwi maha o tēnei takiwā. Ka mimiti te puna i taumārere, ka toto te puna i hokianga. Ka toto te puna i hokianga, ka mimiti te puna i taumārere. Ko te whai kōrero te tāhuhu o te whare kōrero. Ki ngā marae hora pāi te takiwā o te tai tokerau me ona iwi, ona hapū maha, ko te pāeke te kawa whakahaere. Heoi anō rā, he rere kē ētahi o ngā āhuatanga whakahaere, ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae.
1: Ko te toki mo te whai kōrero e oti ai e te herehere i ngā kupu mai te ao kohatu, kamutu hirano atu te pūkenga me pēhea rānei koe e hono atu ki te kare aroto i roto i te ngākau o te tangata ka tae mai ki tō aroro. Ko te whai kōrero i akona ona ritenga i akona mai ai ki a hau, ko rereke. Ko rereke ki te wā i te reanga nāna hau i ako. Tamariki ana hau i te aupauri ngai tapoto, ko te hunga i kite ai a hau māku ki a tātou, whānau mai tēnā reanga i roto i ngā tau ko tahi mano, waru rau, whitu tekau, waru tekau, iwa tekau. Ko e tēnā te reanga o te āhuatanga o te pakeke, o te reanga, i rongo ai a hau, i hongi ai a hau, i kite ai a hau.
2: Aramai kai ana te matu, kai ana te marama ka te tiwana rara i runga rā te matama ka tana wīwī wāwā.
3: Me pono nei hau e ki oku ake whakaaro e haro i te tangata whai kororo. I te mea pai atu ki ahau te tū hei kai hāpa i o. Pena koe e maramana ki ngā ahuatanga o muri. Te whakarite ko i te mea ko wērā mahi katoa, e kinaki katoa i ia kupu o te kē te kai kōrono, te hora ki mua te iwi, ki ringi te marae.
4: Tūta pō, tūta au, tūka maranga ki te whai au ki tau maranga. Korahi pō, korahi au, korongo i tūria ki te matahau o tū. He tūta wini wini, he tūta wana wana. He tū ka makaputaina ki te whai au ki tau marama.
5: E tū wana ki te mihi. E tū wana ki te mihi i runga anō i te whakahau o te whare ni. I nā tā mai tangata kia koe, e ke mai mani whiri ki runga ki tō marae ahatea pehe te tini tēti rani. O te mani whiri ahatea te ahutanga o te kaupapa. Ka tā mai kia koe ki mua ki te tatau, ka tō mai ki roto ki tō whare, me tū koe ki te mihi.
6: Ka muti me tēngi o tātou kāngai halei te mea ko te whai kōrero te tahi kupu nui. E kōrero tēnei o tātou mātua. Pena tā rātou ko te mihi. E tū, ko tā mai te hiwine ki tō kāngai tū. Mihi a te iwi. Mihi a te kaupapa.
5: Ko tā he kawe i te reo, i te alero o te tangata. Ki te tangata. Engari, ko tike te marae, ko tike te whare, ko tike te whenua, ko tike te rori. Ko te katoa te pānei ki te whakatau wairua te tangata. Mehe me taua wairua e whakatau ngia e te kāinga halei te wairua tika, a kore eke mai tangata ki rungi tō marae ni.
6: Ki o nā kalangatanga katoa, ka mute me tō tātou honunga, tō tātou tuitui, tō tātou hekenga i era momoa akotanga katoa ki rungi te hakapapa e ni tātou hui nei ki roto i te inua tātou marae.
1: Ko tēnei tāu, ko te karerea māhuru tū mai rā a maunganui. Pakeke mai te toiti o mai ai kōkoia. Te kōa ia tū patareia koia māwe te māna hokianga e whakaritoreto. Māku ki a tātou ko ngā iwi o tai whakarunga, māku te titiro ōkawa atu rātou. O rātou ritenga mo te whaihwai kōrero, me te mēnei e āta whai ana rātou i te tahi rautaki, i te tahi mahere. Mo ngā pohi nui tonu, mo mātou ake i roto i a muri whenua, te rā pēnā te tāinga mai o te hāhi kreiti ana, nā te hārāne. he rawe, he hianga, he whakatoi, he whakarawerawe. Engari, mo te tuake takitaki I ngā tauparapara pehera nei te roa. E kore te marea o te o ngā puhi nui tonu e tino ngā kaunui mai kia koe.
4: Kua puta ki tā whai iau, kua puta ki tā o mārama. Turu turu auta, turu turu ātai. Pāno, pāno, ara matato ki a kāmia kui a tai ki e.
5: Kei ro te amātua mā te mumu. Ne, mumu ai hua tū, mumu ai hua kōrero. Ara mumu ai hua tangat. Me tō mā te mūhi ki a mātuanga. I roto I te hokiagari. I nā haere mai, te tahi te rātahi ki tēnei taha, ka kore mā te whakahua I ngua tangata. Ngai ka kalanga hi a ngā hapu, I ngua hapu, I ngua iwi. E tahi tāma ko te whare o tau iwi. E whakakōrero, ne? E whakanui te kaupapa, kia pai I te hono hono. Halei te mea he mahi whakatatae, koe te teina, koe te tuakana, I ngali halinga no te ngākau, ko tā mai oku ana. Kei kone ko te tatau o te whare, ko te tomokanga o te whare, ko tātou te hunga kāinga, ka tū mai ko ngā mea mōhio ki kone. I kone I te ri ngā malai, te ri roto, o te ri taha, te ri wehenga o ngā puhi. I te tāma ka tū te hui ki kone, I te tāma ka pūre te mai ngā tatau te whare hui, e a hei ana te tanga te whakaeke mai ngā te malai. A te kāore kai kalanga, a te kāore kai mihi. Take ko wāte mai te hulahi, ni munga mea mōhio. I tōna tū, I tōna āhua katoa, ka mōhio katoa te hunga kau mā te tamariki. Take tēra ka tū mai ki kone ki. Kaore tawhiti tāna noho. Ne? E nā tū mai ki kone me mōhio koe. Take ka riro I a koe te roro te whare. Te ngā koe te whare.
3: Te wā tū mai nā koe. Te mea nui rawa I a ke whakaua katoa te tō ngā kau. Ki rota katoa na hoki te kaupa. A ko tō tau parapara, a ko a o poroporo aki, kupu ki te mate, ko te mea nui ia, ko tō ngā kai kaupā, ka rere katoa atu ki roti o tūwhai āhu katoa. Marama. Kua atu.
2: Tihei, Māori ora! Awaka mā huki nei tōku I taki te tai a takarau tōku kura kura tōku mana. E tū a tāta mai rā ka whiri a pā, te peha rahi.
3: Taku tamati nei koe e taku tuatoru. Taku tamati tuatoru. Katahe no ka uru atu ki ngā manu kororo. I eke tuarua koraua. Ngare kōna tuakana, he tangata maurākau, he tangata kapahaka. Ngare ko tāna tino whai, ko tāna tino kai, ko tēni, ko te kawe ngā huatanga te whai kororo. Me te reo, ko te reo, me tōna mōhio, he nui ngā huatanga e tā te whakāwe mā tēnei mā te kupu. Engari ko tā koe e kahangana nei, he nui ake te kupu e kawe. He nui ake te kupu, he mana ake te kupu e whakatina nei hea. He mana ake te kupu ka whāia e wāu mahi.
0: I tēnei wā, ka kōrero hia ētahi o ngā āhuatanga e noho motuhake ai ki ngā iwi maha o te tai tokerau.
2: Nau mai ia waiwai taitua ki tu whenua pongi e taunei.
1: Mō ngā pohi nui tonu, te aupauri, o mātou ritenga, o mātou tikanga mo te whai kōrero rereke ki etai iwi ke atu. Ena tai atu koe ki te marae, tāria kia pā mai te reo o te kaikaranga. Ka mutu I te wā iau I te akona ko te tāne ke te kaiwhakauti. Ka mutu e ara ko te wairea o tira he poroporo aki. A mo te hunga I āta kurangi ai me pēhea te whai kōrero, e mohe ana rātou he whakapapa anō tō te whai kōrero. E pēnā oti ā koe, me tiki mai e koe ngā kupu tuku iho, ngā harihari, ngā tauparapara, ngā matāra. He atatake pērāi, he whaka oho I te iwi. He whakatairanga noki I te mana. o te reo, o te whare, o te marae. O ngā mātua nāna koi ako. Ko kore kore tātou e tino rongo i ngā kaumātua i enei rā e tuku ana i te whakapapa. O tira kaue waiho, tō tūnga ki te hoi kōrero, ka tahe koe ka raraku i tō mātenga hea ha te hakapapa hei tukunga māku. Pai ki atu me noho te rā tangata pōhauhau ki rā.
4: E hala tu atiahi, te amai ai ke whaileo au ki tāo tūroa. Ka tihai te pōururi, ka tihai te pōtakotako, ka tihai wa mairola ki te hai au ki tāo mārama.
5: Ko ngā tohu tohu. Ngā tohu tohu tuatahi i whakahia mai ki au a nei rā te āhuatanga o tāu pakalārangi haere i tēne me te kupu, tēne me te miki mō te tagata. Engari i rote e nei rā nei, ko ki tāu i ngā reo ku mātu, engari ko mate mate te nuinga, e hale te me timata Māori karāte ki te tahi mea kotahi, ka loho ki reira ka heke mai te tuaru ki te tuatore ki te tuawha. E runga i te āhuatanga ko te kaupapa. Kei reira koe mōhiwai māra mai koe, ko wehea ngā mea hei tike atu māu, kia whai kōroro ai koe. Ma era mea katoa ka mōhiwai koe, ka pēhetaroa koe tūana. Ma era mea katoa ka mōhiwai koe, ko wehea ngā koe te tika hei tautoko iā koe. Ma wera mea katoa e mātoa e koe, ko wehea, ko pēhe te ākutanga tōtu, te ākutanga tōtu ki tō mehi re. Wetahe tāma he kali ke te mahi. E nā kaha te hau te pupihi waho. E kakale kei ki te hau. Re ki aurohaina mai te hau ki te hui. Era mō mahutaka. Ka haka tupulanga ki roto ki tēnei whare. Ka tika kua tātou tēnei. Ka whakapiri nei tātou ki ngā pātu o te whare. Kia waihu ake ma te whare tātou. E whāngai ki ona kōrero. Ma te whare tātou e whāngai ki tōna wairua. Kia pai ei tō tātou hono. Tō tātou maui a tātou ki te whare me te whare anō. Ka maui a tātou. Tō tātou taumata.
4: Kia
5: pai ai tō tiki atu ngā mea katoa i waho ki roto nei. I te whare, ka whakatūtū haere ki mua i te tangata. Hei whakamiharotanga mo te tangata. Hei take ke tū ai te tangata ki te whakautu.
2: Wea pū kata mātā mua ngā kōra kata wa hika iho ngā mono. Ngāna tāta ka hui hui a tāta tēne wā. Papā tūnuku. Ane tā tā tina ka tupu he rā kau ka tupu he atota.
3: E toru waku tino tauwira e whai nei ahu mō te āhutanga o taku tū. Ko taku tauwira tuatahi, te karaua nei, te tikanga korewha, pita korewha, ia wā ka tū ia ka pāororo te reo, ia te wā. Engari te piki me te heke ano nei, tōna reo rite ki te tahi manu hautupua, ka kake ngē te tangata, ka kawe a koe. Ko te tauwira tuarua ko Papa Pita. Ko tāna, ko te heia te wā ka koro hāngai ki te kapupa. Ka koro ki te tangata tonu. Engari tērā te tahi tino koro i mau iāu. Mai iāia tāna, kia wero he te kapupa kau ko te tangata. Koe e taku āroha te wai mate. Mate aia e rima. Mena rā e tangata i tāia, i āe hoki te ngākau, ki te whakakotahi i a mātū. Ko ia. Ko te tuatoru ko wakupake ko te kāinga, o matawai atonu. Ke moha mai hoki koe takata ko tuarua hau i te kōrero Māori. Engari, ahakoa te wai iau e Nepāna i matawai a. Horakau e tangata kōro pāga.
4: Tukua mai tō aro, tukua mai tō aro, he ala atua e ala tupua. Uakina, uakina te matangaro. Uwea, uwea te ala whaiti ki tā iau. Ki tēnei Māori, ki tēnei aliki. Ki tēnei tauwira ka ngūha ke a koe.
5: He wā anō ka kaha tō reo. He wā anō ka Māori te āhuatanga tō reo. He wā anō ka āhua rongo nei te tangi moke moke roti tō reo. Āri te ki te āhua ko tō reo, ko te roi matane, e he kē tuana. He wā anua ka hikina tō reo, hei klanga i te tapu. Haka mahi te ringaringa wetahi tapu, ka mahi te wā wetahi tāema. Wetahi tāema ka huri tuara, o te tahi wā poto. Hei whakamana i te āhua tanga ngā kuru i te wā tāema. Hei whakamana i te āhua tanga te tika ka huri ai.
1: te papa e takoto nei, maruana, ia tapuai atoi, ia tapuai anehe, ia tapuai atapito. A hau te tahi tanga te mōrikarikana ki ngā taitama tāne, mauhani, mautaiaha nei, kā tahi ka tautau pēne me te kuri. Kore kau au i pite, kite i tērā āguatanga i meti ana i au i te tamariki. Ko te tīrai raka, ae. Engari, ko etahi o ātātū nei taitamariki e mahi ana i ngā taiaha. I enei rā, he tā ngurunguru te reo, e hara tērā āhua māku e titiro i ātātū. Hau, kore kau au i akona pēnei me ngā ruānuku i a Pautemarama te mau. Tehoe, te mau toko a mātou, ko te tino taonga i meinga mātou me eke panuku ko te reo. Te reo te tino taonga i meinga e rātou, hei horomanga mā mātou i te tuatahi.
7: Ke rautangi e, ke rautangi e, tōku atua taikura i te hiro te rangi. Takura kau matapaki tere, tōtanga maunga kōrero, ko takura kau e, takura kau e.
8: Mehe he pūmanawa tōna, pēne ona tuakana he pūmanawa tō rāua mō o te mauraka me te kapahaka anei tōna. Āta whaika, āta mātaki i tō ōtaka, ia te wā, me te rangahau, te hopu kōrero. Ia wā katai ki ngā huihui. Ia wā tā mai manuhiri ki kone ki tēnō ngā kura ka koia te kaikarakia. Ko nāna te nuinga te wāko tāna mahi e hea karongo. Te mea hoki, ka riru hoki hei tau. Hei te wā, ka rere te rākau. Me matāra tonu ki te rere ngā tōna araru. Etahi wā ga tūma ka tā mai etahi kai kōrero, etahi manuhiri kaunga te tū ki te whai kōrero. Ako, koie kei rere ia e whātare tare ana kei rere katoa ia e taringa whakoko ana. Nā, wera mea katoa.
6: Kei te hoipire o rāwene a haumahi ana, a haura hokianga. Ko tāku mahi, te taiwāku mahi pōta i roti te hoipire. Hei āwhine te hoipire te whakakaha i ngā tikanga o te kāinga. Kia ki te wera tikanga i roti ngā whakahaine te hoipire. Te reo, ngā tikanga marae, ngā tikanga hapu, ngā tikanga whānanga mahi runga wera mea katoa.
9: A mihi kia koe anti, a mihi kia koe te whāia. Ko koe rā ko te kanuhi kaumātu i roti tēnei hui huinga. A nei tāwea noho nei i roti te mahanatanga tō tā o hoipire. Te hoipire o hokianga, o hauora hokianga.
10: Kei mā koutou.
6: Engari, mō kone mō te marae nei, mō ngā hapu katoa te kāinga, mō tōku whānua no ko autetehi, o ngā tangata e tū nei ki rota ngā tūranga. Alei te kai alehi, engari, he tangata whakakapi ngā tūranga ne, ngā tūranga mawhi mai ngā mātua. E tā mānoa ka haere kui te alihi haere te tahi kaupapa ne, e tā mānoa ka noho koe ki te pupuri i ngā taonga e puritia nei koe te wānei ne, kia ora tu nei wera taonga nei.
1: Tēnei haere mai wā koutou, te āhuatanga o te urunga mai ki Wainatonu i ā mātou, i te Aotoranga pū, ko rangatira kato mātou i ā koutou, ka āmene mai ai, kia puta. Te āhuatanga o te whai kōrero māku ki ā tātou i enei rā, kātahi te ngoto mārika mai ai, te minemina kia eke panuku ai te tangata, mo te mau i te reo Māori i te tuatahi. A tuarua, pēnā e manawaro ana te tangata ka oti āia te kapo i ngā kupu tauparapara, i ngā kupu mōteatea. Engari, ko te taonga whakaharahara, ko te mau i te reo, ko te hakatō i te reo, ā ngākau, āhine ngaro, ā wairua.
7: Tiai, Māori ora! Ka whakamāhuki nei tōku i tōki te tai a takarau tōku kurakura tōku mana. E tūpa tātā mai rā ka whidiri a pā, te peha o rahi.
8: Nā, ki te mutunga iho, ko te tino mahi. He whakarite i āia, whakarite i āia ma te wā kangaro nei tēne. He whakarite i āia, ona tuakana, hei te wā kangaro nei tu mātou reanga. I te mea e hoholo ana te mimiti o tātou nei pakeke mutu tēnei he tamariki tonu. He tamariki tonu anau, ka mate ki takawe wene tūwhai āhua. Ko roke e hakarongo hui ana e ramu mā āhuatanga. Mare horakau ke he tangata i tino tūtohu, i tino whāngai hoki. Mo te tangata te kaumaono ngātau, te kaumaono te kaumātua. Oh, kei rūnga no ati toa i āhau e te kaumaono ana te pakeki. Nā koia pū te tino hiehia. Ke kaua karātu e pēnei ki āhau te kino te kuare, te wā i āhau. Nō rea koe tēnei te tino tautoko. Ki te pō hehe tē taua whakaiti, taua wairua, nō rātu ki te mate. Ki au tonu ki o akoranga mai anō i o pakeke, hei whakaheke tonu ki wāu anō whakareanga.
4: Ko tāne whiuai, tō tūpuna ki raro he ngā ko whakatau ana kei tatoa i tā māua. Tuiti raua, hara mata tokia, haumia, huia, tae kia.
9: He kōrero wāu, mō ngā whakatupuranga, mō ngā mokapuna, mō ngā rāheke mai nei.
10: Kā hore, māua kōrero.
9: Ō, e ura ki a koe, e ura ki a koe.
5: Te tehei tū kaupapa, o timata ki a māte kurei te mai, ko tau e tohu tangata. Ki ngā tamari, ki ngā iramutu. Mehe me ngā mātua ka hore e whai ngā kauana ki ngā kaupapa nei, nā ka inoi ki a homai he tamariki. Homai warātou tamariki. Alai te mea tamariki nohi nohi nei, ngai tamariki, nā ka hei ki te noho ki te hakalo. Mō te tahi minuti, mō te hāpe haola pē te roa. He nui ngā mahi kōti i ako i roti te hāpe haola ne, mehe mea ka tika te wairu.
1: Nā reira hare mai koutou, te wahanga ki o tātou mātua, kua ea. Te wahanga ki o tātou tikanga, koe ea. Hoi nā te mea toiana i aenei, me pehea rānei o tātou kupu, e whai tinana, waiwai, ringaringa, me te pūtea kato. Tēnā koutou, tēnā tātou, kia ora tātou kato! Me kaua tātou hoki e whakapō hehe i te hunga e aere mai ana hei reo mō a pōpō e oti noiho, e māma noiho te kapo i ngā tāngo te whai kōrero. Me āta ako, me āta wānanga, me āta whakatō, whakamā kūkū i te purapura i roto i ākoe. Me pēnei ki a tātou, ki a toki ai te tangata me pēhe te whai kōrero, e harite me e oti noiho i ākoe. Me manawaroa, nā pēnei waigohi ti ana koe, maroto i te wera wera katahe koe ka māku te ki, ka tutuki, o whakaroa.

Hoki mai anō ki te karare, hei tā, tetahi o ngā toki pou tangata o mua o ngā ōpango a Ma'anonu. Kā tahi te hōnore, kā tahi te tūranga mananui o te tākaro ki ngā ōpango mo te wā tuatahi. I mua tonu i te tīmatanga, kā whakahoki anonu i te haka taparahi kamate kamate a ngā ōpango ki tāna ake haka arā ki te haka kapa ōpango. Koia, kei a koe maa i hau kerekere ngā ōpango i ngā Sharks 5 mā whā ki te kore. Norere tīwi hei muri ake i te whakatā poto, ka tahuri ki ngā huarere o te wā kia i tatonu mai kia te kamere.

0: ko te wā ināianei, ono o ngā haora, ko te rā te wā.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: I ngā rangitata nei tu ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō rei kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
3: Tēnā koe pūhaturoa.
2: Pai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, na, ko tētei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Na, hea hanga panonitanga nui, e hiahia ana te pāti ka kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
3: Ai, ai, te katau, e hoa, ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū puno mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti ka kāriki i tēnei ko whēnga taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehete ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha. Ngā kaupapa mō te take, he take take, me te wai me te pūnaha pūngao, ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō. Ko puto hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
2: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakataunga o mua. Nā, he āhanga raru nui o te wā, mō ngā whānau e noho nei ki e rā momo hapori.
3: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga, ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
2: Tēnā koe na e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
3: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whainga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa, te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho. me kaiwarawa e pēnei, me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
2: Nā ki kaupapa kē kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mō te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. A heaha ngā heaha o ā wanga wanga mō enei whanaketanga.
3: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wangawanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi kahe. He āwangawanga nui mō te hapori.
2: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te honest politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, hea ha tēnei mea te honest politics ki tō te tiro.
3: Te haunei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apupu.
2: Nā hei whakakōpani aki a taua kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei te wā ka puta ana ngā kaitōrangapū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā hea ha o whakaaro whānui a ki te rā āhuatanga.
3: Oh. Kia hau nei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōrangapū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ā, ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ā, ka mahi, i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōrangapū, mō tēnā wā, ā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai ka pai, ā ka tahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho ki te mahi tahi, ai.
2: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka he kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
3: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: A i whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearanga hau, hou, e 300 mano a te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna pā, ona pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
4: Ai, i toho mapu nāke te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa. Nā konā i puta i te whakaaro kia whāia tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
2: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
4: O mai anō tātou ki te ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i tātā.

0: ēnei mahi e mōhio nei tātou, koe ki te tātou i ngā tini pāinga ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He ha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei?
0: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mo te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite, mehe mea, ai, he pāinga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
1: Nā, e kite ana, ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. He aha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga?
0: O, ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara, e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama keho keho ai, te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio o te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
1: Hei whakakopani ake e te rangatira. Kia o whakaro, ka tae rānei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti, ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
0: O ai, mai rā no tērā. Mai rā no tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te atāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana. Te kite i te pāinga o te kapahaka. Nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika. Ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rānei, kao rānei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
1: Te kaumārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira.

0: tiro o te whare toi Māori o Aotearoa, NZ Makiara, kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui, no mātou te māngari, te whaiwāhi kōrero ki te upoko te kura, ki rangi nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
1: Kia ora, tēnā koe, kia ora pōtino, tēnā tātou.
0: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackey. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
1: Ai, koeira pēr te, kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Ara kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, haui anō ki te tiro tātou, ki te hitori o tēnei kura. Me te ture, i whakature hia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Nei, ko tahi mano i warau mā whitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō, te kau maiwa tau whai muri i tērā, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hoi anō, ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te... ka rewa te kāhui tuatahi ai te kotahi mano i warau ono te kau mā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma ko hone te kauru taiapa a te tohunga hewai anō koe rāpea tētahi o ngā kaupapa matua me hemea ka tirohia e tātou te ngā wā i rewa i enei kaupapa ko te Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o wō tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga he tino kaupapa tērā.
0: Kia whai au i ēnā kōrero hitori kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Hea hae hirahira nei te tuku tonu i enei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
1: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ia. Ki taku mōhio, kā rā anō kia tino eke ki te taumata tiki tiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei te hia kau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, whare. No reira, waimarietanga nui ara, ko te taenga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei, iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i enei mātauranga, hei painga mō o rātou anō iwi, hapu whānau. Ki te whakamo, ora mai anō i era kōrero.
0: Nā, ko kitea ngā whakahua o te rangapū hou ka ruku ki ngā reto tanga te tuhura hoki ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, hea hao wawata mō rātou mā, mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
1: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e itatonu nei. Ara kia hone te kauru tai apama, kia Emily Schusterma. Ne, koe nei ngā, ko ngā tauira nei ngā kai hāpai tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai, tērā honunga. ki ngā mātauranga. Ko rātou tēnei te mauri o nei mātauranga. Nā ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā ko tā rātou, e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpā te pai tawhiti, i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia hora pāno e nei kōrero ki ngā tāngata e tikāna i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hi anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkanga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna i roto i o tātou nei hapori putanoi te motu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei, hei mahi matua, kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i nei mahi.
0: Ka rau e te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e mea ana toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
1: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he toko maha rawa ngā ākonga. He toko iti ngā kaiako, ko kore e tino āhei ki te arotahi ki enei ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna ki tēnei wānanga. Koeira i pērā ai e tino whai wāhi ai ngā kaiako ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakakua a ngā ākonga. Mehe mea tuku maharawa rātou ako kore pā e ko tuku maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatangi roto i te wānanga, ki te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti te rā nama whā, ki taku mōno ko te mā nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te taki wā o te fitu pia. Ki te tirohia i ngā nama.
0: Hei āpiti atu ki e nā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nā i kitea ngā kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
1: Tōna tikanga, me hemea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga ne te New Zealand Māori Art and Crafting. Nō reira, ngā mātou i te tuki ai te rā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou i, kua puke a mātou i etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te kamupene nei, te PNZ Miki, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. He oi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, ko anō hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei. Nā te mea i a mātou e whakahāre ana i tō mātou i kaupapa i te tiaki mātou i te pūtea a hoi anō i nāne me hoki te pūtea ki te iwi i roto i e rātou katoa kārehe pūtea i hoki ki te iwi heo anō ko ngā utu mō ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa ki te pīkau mātou i e rā nama nā me ngā uaua tango o tērā nō reira ko tā mātou i kīnei ki te tiaki mātou i tērā ture. He ano, kāre i te paku tautoko mai, Nō reira, ko tērā tā mātou, ki te kāwanatanga, kia tautokohia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o Te Puia NZ Mickey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Wano, ko whakarere anō tia, wā mātou a tēnei kamupene.
0: I mua i te whakatepenga e hoa. E hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
1: Ki te tika koe, ko rō mātou whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ana, ko tino te tia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā, tētahi tauira, heoi anō ara hoki tētahi pau, hei whirinakitanga mā tātou. Me he mea ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā mauti whenua ke atu. E pirangi ana hau kia tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao, me te kia ke ārā, mā rohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hō atu a iwi kē atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou ono pā, kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake kē o te ao, ki reira whānui ake ai o tātou mōhiotanga, ki tēnei mea te mātauranga. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua ko pai tā tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou, te katoa o mātauranga o te ao.
0: Tēnā koenā, e mōhio nei au, he nui ngā hui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai upoko o te puia rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
1: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: E whakawhitia ngā whare taupua te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae. He hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira. Ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hangotua.
0: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare ia koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
3: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia ki a rānei, me te tuku atu i enei whare eiti nei, he cabins, momo cabins enei, ki te marae tika mātahi, ngā whare eiti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i te tauira ki te waipounamu, ki te Pautini, ki te Tai Pautini, e tuku atu e ti whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera. Nā rātou anō e tuku teti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare hei whare whai utu. Tēnei kaupapa, te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru e te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare ka nui hoki te utu, pai ake ki a noho tūturu e rā whare ki te tāho te marae.
0: Tēnā koe, nā, ki o whakaro me kaha ake rā nei te tautoko i ngā marae me ngā hapu ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rā nei.
3: Āna, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te whārau rima rau miriona tāra ki ngā hāpuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga a whare. I nā te praere kataha ake nei i tā atu au ki kirikiri, ki te ata mātakitaki i ngā mahi hanga a whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te hauro o Ngāpui, tai atu ki Waimaa ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimaa Tōpū B Tarati me te Pauahi o te Tai Tokarau. Nā reire, ngana no o tātou wānau o tātou hapu iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea. Me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
0: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wānei, hea ha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
3: E hoa i e hari te whare noiho, engari he papakainga, he hāpui, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utu ora, e raru ana i te mate hinengaro, mērā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta noi te motu. Me te mea hoki nei kariro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapu e hiki e hoa he ari te whare noiho, he ari te rārangi whare he engari he kāinga tūturu mō tāua mō te tangata.
0: Nā kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātua ki rohe.
3: O ka reira tēti furahi, e hia ki e ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pia neke atu i te kotai mano ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi. Tai atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite e te minita pihopa, tōna mahi rangatira nei, ki te ata tautoko e ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tai tokarau, i a te tai rāwhiti, tai atu ki te moana toi, tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tēti huarahi tautoko i ngā hie hia a ngā iwi me ngā tarati ngā kaparaihana nei ki te hanga whare.
0: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei, e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei ka hore rānei.
3: Ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi reti reti tūru ki whare ke, i ngā mahi noho ā waka nei, ngā mahi ki runga te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
0: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whāo momo a ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu a me tō tātou whenua no hoki.
3: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi ara te minita whāo momo, te tūru o te minita whāo momo, ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a ngā tahu me ngā hapu o ngā motu titi ki rā ki ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te ranga hautahi me ngā āpiha te papātawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki, i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
0: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei, e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kaokapo, i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero, me te kāhu manu whānui e noho mōrea reana.
3: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uruatu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take, e hara i te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta, tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pā kōhanga, arā kia kore e uru te tūtai ki roto i ō rātou kōhanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te awanga wanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatai ki te taone, hei aha mao tātou marae ki wanga pārai.
0: Kaupapa whakakōpani, minita. I kitea kei te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa ranga trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rāne?
3: O aku i rāmutu taitama nei ki te matua Māori kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pūkenga mō ngā mai hiko nei. Nā reira, ko whai i tērā ara, kare rāu i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko mahanga rangatai e koke ana ki te whare wānanga, engari, he rangatai anō kari te hia haere ki te whare wānanga, engari e hia ana ki te mahi. A mā e nei momo trades, me ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau. Hei ara hoki mo te whakaputi i te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
0: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
3: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga kia whitu te kau miri o ngā tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei, ki te whaka... nui hoki i ngā tūranga trades mai te tekau mano tāngata ki te rua tekau mano tāngata. Hei hāpai hoki o rātou mahi whai pūkenga i a rātou e kura ana ki ngā kura tūrua. Kei reira pēr te te tauira hei whakaihi, hei whakawehi hoki i te hunga tai oi.
0: Tēnei ka mihi, mini tā tamapotaka, tēnā koe.
3: Māori ora. E hoa.

0: Nōkai mō te hono re nui i tēne honungatanga o tātou. I te ata nei, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, ngā mihi nui tonu atu ki te wāhi ngaro. Kia rātou ko whiturangi tia, e kore rātou e wariwari tia. Ko hau tēne ko hōri e mihi kau atu ana kia koe kia kouta katoa. Kia koutou katoa e hono mai ana. Hakoa keihia koe whakarongo mai ana. I te ata nei, kia koutou kei ngā kāinga puta noa e whakarongo mai ana anō hoki. Kia koutou i rungi te huarahi, ahakoa haere atana koe ki hea i tēne wā, me āta haere, kia tūpato anō te haere, me haere anō i roto i ngā āhutanga whakahaumaru tonu i a koe i a koutou katoa, i rungi te huarahi i tēne wā, kia tau mai ngā āhutanga, ata whai tonu mai, āwhina tonu mai i a tātou katoa, huri noa. Kone hau tāi noa ki te waru o ngā haora, e whiriwhiri ana he waiata mā tātou, he wāhi kōrero anō, hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora, nō reira rā, kia tau mai ngā tini manaakitanga huri noa, mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa.
1: Kia tū kotahi, tātou katoa, i raro i te korowai o te aroha. Kia tū kotahi, tātou katoa, pai.

Tiaki nā te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.

0: Kia taka noa mai ngā whakaaro pai hāngai tonu ki te ngākau, ke rongo hia te aroha motu ngā kore e pupū ake ana. I roto i tēnā, i wānganui anō, ia tātou katoa.
1: Mā te aroha ka hari hari ka koa.
2: Kia ora ngā waipakai.
3: Kia ora nena.
2: Kei te pai koe.
3: Kino.
2: Me wai o te tāua.
3: Ai.
2: Kia
4: rite. Whakapiripiri mai rā, whakatata mai. Whakarongo, kia are are mai. Te reo rangatira, e hiki ake nei. E hiki ake ki ngā taumata teitei. Tahi, rua, tori ki te pā. E whaia, wai ata mai rā.

0: Whakarongo, kia reare mai, te reo rangatira, e hiki ake nei, e hiki ake ki ka taumata teitei, a tahi, rua, tori ki te, whā, e whāia, wai ata maira, e whāia, wai ata maira.
1: Kia piki te kaha, kia piki te ora, kia piki te rangi marie.
2: Mā te aroha nui i Wainganui a tātou. Katau anō te rangi Mārie, nō reira rā e hoama, ke kaha mai tātou ke mau kia ū ki tēne o ngā tino taonga nui. Ko te aroha, kia tukuna atu te aroha a tētahi ki tētahi, ke rongo whānui, tonutia, te wairua o te aroha, i roto anō i te ronga o tō rā, ke mōhio Mārika tātou e kore te aroha. E wehe atu ia tātou. Engari, kia piri tonu tātou. Tātou kia tātou, kia piri Mārika ki te tika te pono i raro i te korowai. Aroha, kua hau tonu tēnei kohori. E mihi nui e atauni kia koe. Ko te katoa hono mai ana kone hau tānua ki te waru o ngā haora. Muri mai i te waru ko ngā kārere. E puta atu ana i wātea. Ka tai mai anua leis hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā ka huri atu ki tahi anō waiata a muri mai ka hoki mai anō. Hau a muri mai, ke utonu mai, mauri ora ki tātou katoa huri noa.

Kone tonu au tainoa ki te waru o ngā haora kua hau tēnei ko hori i mihi kauatona ki a koe. Hakoa ke he koe hono mai ana i te ata nei, tēnā pea kei runga koe i te huarahi, i nā ko koe tēnā hakoa haere atano ki koe ki hea ke tau ngā tini manaakitanga, ngā ahutanga whakahaumaru i a koe, i puta atu ana ki hea raini. Anō hoki ki rungi au koutou kei te kāinga i whakarongo mai ana, ahakoa hea hatau e mahi ana i tēnei wā kia tutuki pai ai. Ngā mahi kei mua toni a koe me ngā ahotanga kei mua toni a tātou i te roanga o tēnei rā. Muri atu i te waru ka puta anō ngā karere o te wā kaore kore te nuinga o ngā kōrero e pā ana ki te ao toro ngapu. Horikau e rua ka tai ki te wā. Pōti, hau hoki mō tērā. He mea pai rawa atu ki oke nei whakaro kia tinihia te pūnaha kāwanatanga katoa. Kia tika ai ngā āwatanga hei aha rā te maumau pūtea ki ngā rōpū e whawhai ana, e totohe ana. Ko te mea tika ki, kia tū he kāwanatanga e utika ana ki ngā āwatanga. Tika marika, hei tiaki tonu i ngā tini whānau, ngā tini tangata a putanoa, hei tiaki anō i te taiao. Ahako kōwai te kāwanatanga i tika ana kei reira rātou ki te whakarongo ki ngā hihia o te iwi. Hei painga mō ngā iwi, hei painga mō ngā whānau, ngā hapū, hei painga anō mō te whenua, mō te taiao whānau. Kia whakamanehia, kia whakahonore e rātou te tiriti o Waitangi. Hey!

0: Penga iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Hoi anō rā e tīwi ka haere tonu tā tātou wānanga e pāna ki tā te ropu nā hinara wewero. I te noho mai a Christopher Luxon hei kai arahi mō rātou inanahi. A, ko te whakarewatanga a te pāti Māori tā rātou hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu me tā rātou whai. Kia riro i a rātou, ngā tūru Māori e whitu katoa. Me ngā hā kinekine e whai ake nei, kia mau tonu mai, kia Wātea. I te tā wewe te mana o Christopher Luxon, hei premier o te motu, hei kaiarahi i te ropu nā hinara i te roanga o te rā inanahi. I tai atu ngā kaitoranga pū o nā hinara ki te whanganui ātara, ki te wānanga mena kuia tonu te tangata. He mahanga hapo Luxon i te wiki nei, nā ko nā no hoki i tīmata no ai, ngā kū rakurakutanga e pāna ki tāna noho tonu, hei premier mō tātou. E toru haora rātou e hui ana i te rā inanahi, kātahi rātou ka pōti, me arawake ka putamaya Luxon ki te kōrero ki te hunga pāpāho, me te kiake kuia tonu te premier, kuia tonu te kai arahi ia nā hinara. Kia te huri ake tātou ki tētahi o te hunga pāpāho i reira i te whare pāremata inanahi, kia Tini Molyneux.
1: Kua roa te marea e whakarongoana, kua hōhā pei te whakarongotanga mo tēnei kaupapa mai te tūtana o Luxon, hei premier i roto i te āhuatanga me heke, me noho, me heke, me noho. I te rānei, kua noho, i roto i tana tino kaha whakapono, kai te kaha tautoko hiae, e tana kāhui menita. Ki te titiroko i tana kauhau te rānei, ko te hunga e tū hetiria nei muri iaia, te hunga e whakapai hiana, i heahia ki te tūriki iaia, pēnei ia. Chris Bishop, ya Erica Stanford, me Mark Mitchell. Engari, ahakoa tā rātou kaha whakapono kai te kotahi rātou, ki te atonihia te āhua āwangawanga, āhua pōhehe i waenga i te kāhui minita a Luxon.
0: Hoi anora, ko te tino pārūrenga o te hiahia o etahi o te ropu o nā hinara ki te welo i te kaiarahitanga i te primiatanga o Christopher Luxon inanahi ko Chris Pink. Anā, ko panaia ia hei minita o te kāhui minita a Christopher Luxon. Hei tā Luxon, kāore e tāia e Pink te kawe ake i ērā tūranga i nāianei nā te mea i kaikai waiutia ahau e ia. Ia Pink te minitatanga o ngā take wawao, te minitatanga o ngā kaupapa whakatūwhare me te kāmakatanga, te minitatanga o ngā ika āwhiro, me etahi atu minitatanga, ko ia tonu te kaitoranga pū mō kaipara ki Mahurangi i tēnei wānei, engari waikahua waikamohio, heha te anamata mōna i roto i te kāwanatanga o nā hinara inaianei. Ka whakarewa hea tā te pāti Māori hīkoi ki te kōwhiringa pōti o te motu a enei rangi whakatānei. Hea ha koi a ngā whakamārama, hea ha koi a ngā kaupapa, ka tūhura tia mai e rātou. Ko tētahi o ngā pōl o te rautaki a te pāti Māori i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia whai rātou i te katoa o ngā tūru Māori e whitu huri noa i te motu. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi kai arahi taki rua i te pāti Māori.
2: Ka uaua ngā tūru katoa, kei te kapu o ngā ringaringa te iwi, tērā whakahau, hei te butunga o ngā mahi. Engari, ko tāku ki te iwi, tēnei mea te coalition, ko ka taria e ngā pāti ki te haria wā rātou raurau. Nā, ka hoki atu ki ngā kōrera ngā mātua tīpuna, ko tau raurau, ko tāku raurau. Ko tāku e meana ki te iwi, wai hō mā ngā tūru e whitu, te raurau ka taria e te pāti Māori, te haria, te kawea ki te tepu hākari, ki te whakarite hei kāwanatanga hau. Mā reira ka kite i te kaha o e nā tūru.
0: Hei whakatepe ake e te iwi, tērā tētahi whakātūranga hō ki te whare puka o tūranga, e whakātū ana i te kā meihamehatanga o te mātauranga Māori. E ahumai ana ngā taonga o te whakātūranga i te kohinga o ngā pounamu Māori, a nā ngā piu Tainui McClure, te whakātūranga nei i a ta whakawhanake, ko whaiao te ingoa. Ko tā whaiao he taunaha he tūhura i ngā hononga ki Wainganui te tangata, ngā wāhi me te mātauranga, mā roto atu i ngā tūtohinga tapu o tua whakarere, arā ngā tūtohinga tapu e whānei ko te maunga, ko te whenua, ko te moana me te rangi. I nengeto e tīwi ko ngā hā kinikina o te wā. Ki te riki, kua whakaingoatia te kapa tamatoa mo te kakari ki ngā Broncos a te hātarei nei. E rua rauna a Dimitrik Vaumonga e raru ana i te whanga o ōna rara. E engari kei roto anō ia i te kapa mo te nei wiki. Ana ka noho tonu te tū whāngai a Luke Metcalf ki te kapa. Hei whakakapi tonu ake i te tūranga o te Maere Martin. Kā renei e wā te ana hei tīpako tanga mā ngā kaiako i tēnei wā nei nā te tīhai tanga o tōna rirapa. Ana, ka pakanga te kapa tamatoa ki ngā Broncos me tō rātou hiahia nui kia tō tonu rātou, ara kia pūmau tonu ai a te noho ki ngā tūranga teitei i te papatātai NRL i te neiwā. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
5: Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.
6: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
5: Māori mā, ko te kōwiri kama ia iara, te pōtitanga o tēnei tau, mā tātou e kōwiri. Rārangi Māori, wānui rānei. Kukore e wiringa tika, e rānei. Nei e Māori koe, ku te kaimawaru neke atu, kā ai te kōwiri. Mō ngā waka mārama, ono atu ki Vote Ira NZ, wai atu ki kore waru kore kore, toru ono, witu ono, lima ono rānei. Nā te kaitia ki take kōwiri.
7: Te reo o Papatūānuku. Te kai kohi ngā kōrero, ko whai Wikitoria, mai i te rua ki te toru kraka, ia ahi ahi o te taite, beginning on the 16th of October.

0: タイヤオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: Te hei tīra marama nuku, te hei tīra marama rangi, ko koe kei pauri te ngā kaua tangata, kia mā wete wete te ngā kaua tangata. A tēnei te turihi ka turihi, a tēnei te tīra marama ka tīra marama, hei koe a te ngā kau, tangohi a te atawhai, hei pau tūheri mou, hei pau kōrero mou, hei pau ātamai mou. Hoke ea kia rite, uhi uero hara mai te mauri, a haumie, huie, tāe kie. E ngā mana, e ngā reo, e ngā karangamaha, e ngā tinitaringa e hono mai nei, tēnā koutou katoa, nau piki mai, nau kaku mai, ki runga ia tātou, ko ngā iariri ki te rangi, ko te taihana, ki te papa, tēnā koutou katoa. E karogo mai nei, ki te reo takiwa o tautoko, ki tēnei hōtaka o te ata o tātou, e nā tamāri e morena a ko leish tēnei, e tuku mihi atuna ki a koutou i tēnei ata, i tēnei taite, hapi taite e te whānau. Ai, e whahakāro ana ki a rātou kua whetūrangitia ki te korowai o rangi nui, a ki a rātou kua ka ngaro atu ki te pō, haere o ki atura. A ko ngā whakāro nui ki ngā whānau e noho pani nei i ngā pitopito te kāinga, kei tēnā o ngā marae maha o te taitokerau, ngā manaakitanga o te rungarawa ki runga i a koutou katoa, tēnā koutou, hoki ora mai ki a hau, a ki te hōtaka nei. Mōrena anō, hapi taite te whānau, kua tai ora mai tātou ki tēnei rangi tuawhā, o te wiki nei, kua timata i tō tātou nei, Throwback Thursday, me wetahi waita nā Dove Shack, a bit of Warren G there and Mace, hei timata i tō tātou nei rangi nei. Ko te tukumihi atu ki